0: med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
2: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Anden dagen på republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
1: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her til i de tidlige morgentimer dansk tid.
3: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
1: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod et storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyde ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyde ud med regn og byer fra vest.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb, og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
2: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder hög

0: Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
1: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
0: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
2: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
0: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
3: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
0: Den iransk-støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder, og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud, og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre

0: Hør på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongresssalen i Dallas.
1: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende, og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
0: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og er der billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
2: Forældrene er for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center,

0: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, især ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
1: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioavis med mit mig.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring faglighed.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt lyder det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har stater.

0: der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-stræde er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
1: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
0: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
2: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der er reddet af, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
0: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt, og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Rigitte Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Randstorp.
7: Ja, det er mycket for et land som Danmark. Det har blinkat rødt mod Danmark under en veldig, veldig lang tid. Det har været en stor

0: forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativ chef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
0: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlig ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inghus.
2: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6 til 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på P6. Her er Jonas Hansen.
1: Jeg sidder som altid klar her i P6-studiet til at bruge fredag morgen sammen med dig, og det glæder jeg mig til. Vi skal have en masse gode ting igennem. Der er ny aktuel musik, vi skal kigge lidt på fredagens udgivelser, og senere sætte lidt musik til fredagens Feel Good Friday-tema. Den tid, den fornøjelse. Allerførst så vil jeg bare lige holde opdateret på, at klokken har passeret 10 minutter over 7. Og her fortsætter musikken med Foo Fighters og Window, og fra mig til dig, god morgen.

Foo Fighters og Window en fredag morgen i Morgenbittet. Og jeg lige synes, vi skal gøre noget godt for os selv og hinanden og booste vores selvværd, vores selvtillid og give os selv en god start på morgenen. Det kan man jo passende gøre ved at give sig selv nogle positive bemærkninger i spejlet. Hvis du ikke lige er i nærheden af et spejl, så kan du måske bruge din telefonrude eller en bilrude, du passerer, en butiksrude, hvad ved jeg, en vandpyt, et eller andet sted, hvor du kan se dig selv, så giv dig lige nogle gode ord med på vejen. Se dig selv i øjnene, og så kom med nogle positive bemærkninger til dig selv. Gentag dem som et mantra, fordi så kan det altså være, at du tager det ind under huden og vokser et par centimeter i selvanseelse. Det er en god start på en morgen med lidt selvomsorg. Du kunne blandt andet kigge dig selv ind i spejlet, og så sige, som Sao Paulo gør her, jeg synes, du er dejlig.

Sao Paulo elsker os alle sammen her på Jeg synes, du er dejlig. Og med det blev klokken 17 minutter over 7. Vi tager tilløb til, at vi endnu en gang skal høre ugens gæste-DJ, nemlig Seville, som i øvrigt også er særdeles albumaktuel den her fredag. Hele den her uge om morgenerne har hun altså serveret forskellige tracks for os som gæste-DJ, og det gør hun altså en sidste femte gang. Men her mere musik. Det her det er Reveal Parties, My Boy, Part 2.

0: Blue Foundations, Eyes on Fire. Og nu skal vi altså for femte og sidste gang i den her uge forbi den danske musiker Seville, som hele den her uge har været morgenbeatets gæste-DJ. Og den her fredag morgen har hun altså også fundet en artist til os.
1: Morgenbeatets gæste-DJ.
2: Som engelsksproget artist, der også har drømme og ambitioner om at make it international, så er Mø en uundgåelig reference, både altså musikalsk, men også bare karrieremæssigt. Hun har jo gjort det umulige, og det er bare så fedt og så vigtigt og altafgørende, at man har nogen at se op til. Og jeg føler mig bare sindssygt heldig over, at vi har en local queen som Mø, fordi hvilken legende, hvilket ikon hun bare er. Så sådan både musikalsk, men egentlig også lige så meget karrieremæssigt, så har Mø også været en kæmpe inspirationskilde i forhold til hele den her tankegang og mentalitet omkring at lave et værk, som jeg også har høje ambitioner omkring, og som jeg er stolt af, og som jeg håber og tror på, er de første spæde skridt ind i en karriere, der forhåbentlig en dag rækker ud over landets grænser.
0: Det var altså Seville, som for sidste gang i den her uge som ugens gæste-DJ satte nogle ord på sit valg og satte det i scene på smukkeste vis. Her hvor klokken er blevet 25 minutter over 7, skal vi høre Mø og Pilgrim.

Mø og Pilgrim fra en ny klassiker, debutalbummet No Mythologies to Follow. Det var altså ugens gæste DJ Seville, der havde peget på Mø som rosin i pølseenden den her fredag morgen. Jeg vil godt lige tage dig med tilbage til de glade Manchester-dage i slut 80'erne i byen Manchester, hvor det jo altså handlede om raves i forladte fabriksbygninger, om natteliv, ecstasy-kultur og elektronisk musik, når den spillede sammen med rocken. Der var altså en decideret guldalder for alt det i de år med bands som Happy Mondays, New Order og Stone Roses. Og New Order, de finansierede en natklub, Hacienda-natklubben, det gjorde de via deres pladesalg. Og på den natklub, der skete der altså også mange ting, og livemusikken, DJ sets, havde virkelig gode kår. Nu skal vi tilbage til det her år 89, til hele det her tidsbillede med Stone Roses og I Wanna Be Adored.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Phoebe Bridgers på Lost Boys, og med den bliver klokken 8:23 her fredag morgen. Tillad mig lige at tage dig med en tur i tidsmaskinen tilbage til det herrens år 2009, hvor Balstyrko udsendte albumet Jagten på Noget. Det gjorde de nærmest samtidig med, at et nyt tv-program skulle til at se verdens og dagens lys, nemlig tv-programmet, det er programmet Nak & Æd, som jo ikke rigtig behøver nogen nærmere introduktion, er jeg sikker på. De valgte jo altså at bruge sangen som tema, melodi og musik til sekvenser i programmet fra det her album. Og det er sikkert ikke kun fordi, at de havde et jagtprogram, der skulle bruge noget musik, at de valgte musik fra et nyt album, der hed Jagten på Noget. Det er sikkert også fordi, at det bare er udmodståeligt god musik fra den danske scene, man finder der på. Jeg skal høre en af singlerne. Det er Balstyrkos Intet.

Palle Styrkos, Intet stopper helt, fra albumet Jagten på noget. Og her, hvor klokken er blevet 20:08, så skal vi helt apropos jagt til det stedet pletskud fra Arcade Fire. Det her, det er Reflektor.

Arcade Fires Reflector, og med det blev klokken 7:45. Jeg skal lige forbi lead singlen, som Trane Møller udsendte for nyligt, som peger frem mod et kommende selvbetitlet album, der lander i november. Perfekt timet med efteråret. Den her, den har altså også den her støvede, tågede, disede, støvregnende lyd over sig. Med en featuring Jonas Bjerre på vokal er det her Terrified.

Lawrence the Machine her på Dog Days Are Over. Klokken er blevet 8:08, og nu er det altså på tide, at vi skal i gang med det her Feel Good Friday-tema, hvor det er dig og dine medermorgenbeaters, der bestemmer, hvordan morgenbeatet skal lyde inden for det her tema. Så hvilken sang synes du fremkalder og forstærker følelsen og lyden af forventningsfredags glæde? Hvilken sang har du lyst til at sende dine medermorgenbeaters på weekend med, som bare kan gøre det der ekstra for at gøre os alle sammen lidt ekstra glade i låget over det faktum, at det er fredag? Kom med dit bud, for det er lige præcis dit bud, der kan gøre hele forskellen. P6 mellemrum, hvilken sang du peger på ind til mig på 12:12. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Vi kan passende starte med et bud fra mig. Det her, det er Peter Sommer og en sang, der bare skriger af fællesskab, også mod verden og lykke og rus. Vi, der valgte Mælkevejen.

Peter Sommer og vi, der valgte Mælkevejen. Det var altså mit bud på en sang, som bare skriger af Feel Good Friday-energi. Hvilken sang synes du, der gør det? Kom med dit bud på en rigtig Feel Good Friday-basker. Dit bedste bud ind til mig. P6 Mellemrum, og så dit bud ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket, som er klar kl. 8. Og op til Tame Impalas Blueser.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går. På regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Trænegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Trænegårdsskolen?
2: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kys og farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
3: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
2: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
3: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen, så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
2: Har det givet bedre undervisning?
3: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
2: Tak for at være med.
1: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
4: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
1: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
4: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tine, at du kan finde derude igen.
1: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
1: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet, derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end

0: som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som for eksempel en knallert eller sågar en motorcykel.
1: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores indvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk sat den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Det er fortsat her fredag morgen. Du er, vi har altså fortsat et par timer i en anden selskab. Resten af, hvad der er tilbage af fredag morgen 11. september, det glæder jeg mig altså til at bruge sammen med dig. Der er masser af gode sager på vej vores vej. Vi skal jo lidt senere kigge lidt på stor udgivelsesdag den her fredag, men allerførst, som vi kigger lidt på lige en radioavisen, så er det jo blevet tid til, at vi skal kaste os hovedkuls ud i det her Feel Good Friday-tema. Det er der, hvor du og dine med- og morgenbeaters bestemmer, hvordan P6 og morgenbeater skal komme ud af højtalerne, fordi du skal pege på dit bedste bud, en sang, der fremkalder og forstærker den her fredags glæde hos os alle sammen. Det er godt for folkesundheden, det er godt for motivationen og kampgejsten, så man lige kan presse sig selv igennem det sidste af ugen, inden man forhåbentlig lander i weekend. Så hvilken sang skal dine med- og morgenbeaters og jeg høre i det her Feel Good Friday tema? Hvilken sang gør jobbet for os alle sammen? P6 Mellemrum, dit bud på en Feel Good Friday basker ind til mig på top 12. Glæder mig allerede nu til at høre, hvad din ja

hjerne og din smag peger på. Der kommer rigtig mange gode bud allerede, og lige om lidt, der skal være så i gang med sagerne. Allerførst Barcelona og venter jo bare. Og et godmorgen.

Barcelona venter jo bare. De har altså bare ører for de store hits, og den soniske indpakning, der siger os bare to til det meste, har de Ruud og Rasmus. Det er en single, der er forud for det album, der lander på fredag i næste uge. Tag min hånd, så slipper vi. Og i den anledning, så har vi altså også besøg af Barcelona om en uge fra nu. Den tid, den fornøjelse. Det sker her i morgen, beatet næste fredag. Nu er klokken 13:08, og nu skal vi altså for alvor kaste os ud i det her Feel Good Friday tema. Det er det, der står bøjet næren ind over portalen, indgangen ind til P6-studiet, og forhåbentlig også ude hos dig derude, fordi det er lidt noget, der siger sig selv. Altså, hvilken sang fremkalder Feel Good Friday vibes hos dig? Fordi hvis det gør det hos dig, så kan det også være, at det har den effekt hos en næste, et medmenneske, en medbeater. Så det er bare med at komme i gang med at komme ind med de bedste bud ind til mig. P6 Mellemrum og en sang, der fremkalder den her Feel Good Friday stemning hos dig. Jeg glæder mig til at se, hvilken sang du smider ind i puljen P6 Mellemrum. Bud den til mig på 12-12, som sagt. Fordi så kan vi alle sammen lige få lov til at sutte lidt på den her auditive lykkepille og blive bare en smule gladere i betrækket, hvis vi ikke allerede var det i forvejen. Og man har brug for motivation, man har brug for en gulerod, en god Feel Good Friday basker. Mens vi venter på dig og dit bud, så her skal vi høre mit bud. Det er Darkness Falls og en rigtig glædespreder. Det er Hate.

Jeg synes, det lyder både dystert og urovækkende, og som et hul om hejhus i ordets bedste forstand. Darkness Falls her på Hey. Det var altså den hedengangende danske duo, bestående af Ina Lindgren og Josefine Philip, som så blev produceret af Anders Trandemøller. Virkelig, virkelig skøn musik fra 10'erne. Og det var så mit bud på en Feel Good Friday-sang, fordi hvis du ikke var glad i forvejen, så blev det forhåbentlig lidt mere af den her sang, jeg smed ud til dig. Det er lige præcis det, det handler om her i Feel Good Friday-temaet, den paraply, hvor du derude altså også er meget, meget velkommen til at søge læ under og komme med dit bud i det her tema, altså hvilken sang skal vi høre i Feel Good Friday-temaet. P6 Mellemrum, budene ind til mig på 12.12. Keep them coming, her hvor klokken er blevet 18 minutter over 8, der skal vi til et perfekt bud fra Rasmus Kofod. Han skriver nemlig sådan her. Godmorgen Jonas, efter at have hørt When Saints Go Machine i Sommers Live, så kan jeg simpelthen ikke få numrene fra det album, der hedder Rosie, ud af hovedet. Især nummeret Light Me Up, det giver mig simpelthen energi, jeg ikke kan beskrive, især ved fysisk hård aktivitet. Den skulle deles. Måske den kan det samme for andre. Spørgsmålstegn. God weekend til alle derude, KH Rasmus Kofod. Jamen, Rasmus, det får vi jo altså at se, om det har nogle afsmittende effekter derude. Det kan jo være, at man bliver lidt mere effektiv, og bare lidt, at kroppen bare bliver varmere, at det hele bare kører lidt mere som smurt, især hvis man har hård fysisk aktivitet. Har den en god effekt på dig, kan du lige melde ind samme sted på 6 Mellemrum, din besked til mig om 12.12. Tak for at pege på den her, Rasmus. Det er simpelthen din kandidat i Feel Good Friday-temaet. When Saints Go Machine på Light Me Up. No one runs forever, I know.

Ej, hvor sker det bare, at I Feel Good Friday glæder det her. Det driver ned af væggen med This Must Be The Place fra Talking Heads. Og det var altså ikke helt tilfældigt. Det var lige præcis den, der gjaldede ud af højtalerne her i morgenbilledet fredag morgen 8:25. Det var takket være M, som skrev sådan der. Feel Good Friday is needed. Jeg skal tilbringe hele weekenden i en baskethal i Herlev med mine børn. Og selvom jeg holder meget af sporten og alle børn og forældre, så har jeg altså brug for at blive trukket op. Et nummer, der altid kan klare den slags, det er Talking Heads med This Must Be The Place. Spark mig i gang, hilsen M. M, jeg håber her med, at det job, det er klaret. God fornøjelse ude i baskethallen med dine børn og de andre forældre og sporten. Jeg føler med dig, og jeg er sikker på, at det bliver super, super svedigt på alle mulige måder. Her i morgenbilledet, hvor M giver The Passion videre, hånd til hånd. Vi bliver i sportsverdenen og i sportsmetaforen. Og kan vi passende gå til Jacob S., der altså tager The Passion og løber videre med stafetten og skriver sådan her. Godmorgen Jonas og alle morgenbeaters. Kan vi tåle et lille blast from the past her til morgen? Jeg kom til at tænke på The Presidents of the United States forleden. Har ikke hørt dem meget længe, men selvom det lyder meget af 90'erne, så er det ret fedt og catchy. Det er i hvert fald noget, der er mega feel good, hvis I spørger mig. Det gjorde I måske ikke, men lad os lige høre og lump og se, om jeg ikke har ret. Rigtig god weekend til alle derude. De bedste hilsner i Jacob S. Og Jacob, jeg er så glad for, at du titulerer os alle sammen i, fordi det er jo det her store lyttefællesskab, den organisme, som med og morgenbeaterne de udgør. Og det er jo, din hjerne er jo lige så stærk som alle andre, og der er altså ikke nogen, der kunne være, så det er bare med at så komme ind med dit bud derude, ligesom Jacob lige gjorde på 6 mellemrum beskeden, og dit bud på en Feel Good Friday banger ind til mig på 12. Og så kigger vi på det. Her skal du i hvert fald høre Jacob, som ønskede The Presidents of the United States of America på Lump.

Ej, den kom da fortsat godt ud af højtalerne, den her The President of the United States of America, Paul Lump. Det var Jacob S., som skrev ind med den og sagde, det kan godt være, at den her den dufter lidt af 90'erne, men prøv lige at se, om den ikke går an. Og det synes jeg altså i den grad, den gjorde Jacob. Den blev vejet og fundet helt tilpas på guldvægten. Det var en dejlig Feel Good Friday-kandidat. Så tak for at komme med dit bidrag og det her bud, for det kan være lige præcis dit bud derude, der er afgørende. Jeg håber allerede nu, at du også kan mærke derude, hvordan de her Feel Good Friday-sange, de bare rammer dig i hjertet og gør, at du lettere kan komme igennem din fredag morgen og altså hvad der er tilbage af tilløbet til weekend. Så skønt, at vi kan gøre noget for hinanden. Klokken er blevet 8:30. Jeg kunne godt lige tænke mig at smide en ting i puljen, fordi altså en weekend, det kan også godt betyde boys eller girls, nights out. Det der med, at man har lyst til at få en øl eller to, et glas vin med nogen, man holder af, og bare give en fuck for det hele. Lidt frikvarter fra hverdagen, det synes jeg også, den her sang skriger af. Baby Shambles med stor fed attitude. Fuck forever.

Baby Shambles og Fuck Forever, og en snøvlende Pete Doherty fik jo altså ikke ret i sin påstand i outroen. Jeg vil ved på, at de aldrig spiller den her i radioen. Den er blevet spillet ret hæftigt, den her. Det er en fortsat fed rocksang. Og en sang, der skriger Feel Good Friday og Weekend, hvis du spørger mig. Ikke mindst forventningsglæde. Det er lige præcis det, vi dyrker her om fredagen i morgenbeatet. Feel Good Friday. Asger, som bare står i kø. Og Thomas, han kommer altså med et dejligt bud også. Han skal også noget. Godmorgen, Jonas. Vi har brug for mere koklokke. Amas har lige smidt rendyrket glæde på gaden med en ny single, Safe Some Happiness. Selvfølgelig med den der kant, der gør det hele ikke drukner i sukkersød candyfloss. Ja tak, Thomas. Jamen Thomas, dejligt, du peger på ny dansk musik, og altså Amas er jo også bare et festligt indslag i sig selv. Alene bandnavnet er jo virkelig sofistikeret og sjovt, og man trækker på smilebåndene. Det er jo Dorte Hartmanns projekt, og Dorte, hun lidt efter et navn til sit projekt, så tog hun sit fornavn Dorte, og så vendte hun det om, så blev det til Et Rod. Og så oversatte hun det. Det blev til Amas. Så simpelt. Sådan kan det gøres. Vi går så altså i sådan 90'er inspireret indie-punk og power-pop, og så Riot Girl. Jeg synes, det er ja, virkelig, virkelig et sejt projekt. Her skal du høre Thomas Amas. Save some happiness.

Amas og Safe som Happiness. Sikke en god opfordring, og den er også her med givet videre, men altså altid lige have lidt ekstra glæde i lommerne til en regnværsdag. Lidt ekstra i banken til, når mundvine vender ned af. Det var altså Thomas, der havde peget på den her nye single fra Amas. Og så synes jeg altså, at vi allerede har været igennem sindssygt mange glædespredere og gode baskere inden i det her Feel Good Friday-tema. Vi har været på den danske scene, internationale scene, rundt i årtierne, rundt på tværs af genre. Og tusind tak for alle de mange gode bud. Dem vi nåede, dem vi ikke nåede. Der er selvfølgelig et nyt tema på mandag i morgenbeatet. Jeg synes ligesom rosinen i pølseenden, at vi skal slutte af med en besked fra vores allesammens med- og morgenbeater, Sif, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Sikke en solskinsmorgen, vi er blevet velsignet med i dag. Jeg ønsker mig at flyve mod solen og ind i weekenden på en Theranodon i selskab med fribytterdrømmen. God weekend til alle beaters derude fra Sif. Og Sif, ja, skal vi ikke tage tilbage til en anden tid og langhåret rock. Det er vel dansk syrerock, 70'er rock. Det er fribytterdrømmens Theranodon. Tak for den.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Lykkelig og happy now her i morgenbittet. Fredag morgen, klokken er blevet 14 minutter i 9. Og fredag er jo notorisk stor udgivelsesdag, og den her fredag er bestemt ikke nogen undtagelse, hverken på album eller singlefronten. Og vi skal forbi sidstnævnte nu, fordi der er altså også landet en dansk single, som vi heller ikke kan sidde overhøret her på P6. Den er virkelig, virkelig spændende. Det er en slags duet, en featuring mellem Afskum, som jo er dansk musikscenes mørke mand, så den virkelig besynger af det dystre over i det her elektroniske, ambiente univers. Du husker måske sangen En Cowboy, der blev til solen, som vi havde i rotation her på P6. Meget, meget spændende univers, så mange hybrider, og altså virkelig en artist, der både er en stærk pen, en stærk sangskriver, men også tør tage nogle chancer ud i produktionen. Det er den ene halvdel, og med sig på den her featuring har Afskum så Elias Rønnefeldt på en dansk sang. Altså Elias Rønnefeldt med dansk vokal. Elias Rønnefeldt, som jo bare har så mange jern i ilden, solo med Ice Age og fem andre projekter, man dårligt kan nå at ramse op, som altså også lige har fået tid til at være en featuring på den her Afskum single, som hedder Legionær og lander i dag. Og sammen, så bliver det bare synergi, der er 1 plus 1 giver 3, 5, 7, 9, 11. Jeg synes virkelig, det er en spændende tekstside. Jeg synes, at det er et tilpas skramlet, smadret univers, en lo-fi. Men den gode sang skinner altså i den grad igennem. Så nu skal vi have lidt premiere på den single, der er landet i dag fra de gode kræfter fra den danske scene. Det her, det er simpelthen Afskum og Elias Rønnefeldt på Legionær i morgenbeatet.

Afskummer Elias Rønfeldt her i Sød Symfoni på Legionærs single ude nu. Her i morgenbittet, klokken er blevet 9:09, vi siger skriver 11. september. Vi skal også lige nå forbi en halvrund fødselsdag for en stor stemme i musikkens verden, nemlig Richard Ashcroft. Den store stemme, den skarpe pen i Verve, som jo var et af de helt store britpop-bands. Og derudover altså også en habil, solid solokarriere efterfølgende i nullerne efter Verves brud, både brud 1, 2 og 3, for det er jo et band, der virkelig har haft mange skamysler og mange make-up og så breake igen. Han er umuligt at komme udenom på den britiske scene. Han er nærmest en salmedigter, og her tænker jeg altså ikke Brorson eller Grundtvig-agtig, men sådan, fordi han kan skrive den helt store pop-salme, den helt store, nærmest sakrale salme, et anthem, et britpop anthem. Det gjorde han jo altså også på blandt andet Verve's store britpop-plade Urban Hymns, du husker måske Sonnet og The Drugs Don't Work, Lucky Man. Det er, hvad jeg vil kalde for britpop salmer. Så salmedigter, det er altså ikke for lidt. Jeg havde den store fornøjelse at opleve Richard Ashcroft solo for 9 år siden på Northside Festival 2017. Og der skuffede han altså bestemt heller ikke. Godt tænke mig at opleve ham igen, enten med Verve, hvis de finder sammen igen, eller også bare i egen ret. Han var jo altså også med ombord på Oasis genforeningsturen sidste år, hvor han var warm-up-navnet i hvert fald på det britiske ben af turen, og det var til mange store glæde, at Richard Ashcroft altså spillede de her store britpop-sange, inden man så skulle opleve Oasis. Tillykke til dagens mand i skysovs og fødeskum, Richard Ashcroft, med de 55 år i dag. Tusind tak for musikken. Her skal vi høre fra Verve's Urban Hymns Bittersweet Symphony.

Hvad var Bittersweet Symphony, måske den største britpop-basker nogensinde, altså leveret af dagens 55-års fødselar, Richard Ashcroft. Og kan du slet ikke få nok af britpoppen, så kan du gå i DR Lyd og finde 6 timers kærlighed til genren. P6 elsker britpop præcis, når det passer dig. Lige om lidt, så er der en radioavis og et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet her fredag morgen. Glæder mig til alt det gode, vi skal igennem. Vi skal blandt andet kigge lidt nærmere på flere af de nye udgivelser fra i dag. Og masser af andre gode sager. Så ja, vi lyttes ved på den anden side af nyhedsopdateringen. Og op til den klokken helt 9, er det her Kate the Elephant på Trouble.

0: Catch the Elephant her på Trouble. Nu radioavis, klokken er 9.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring faglighed.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansiel støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken Havm. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det er et sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Der er det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind. Og også i

0: 6. Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Det er fortsat her fredag morgen, 11. september. Du er her. Vi har en lille times tid tilbage i en anden selskab inden fredag formiddag. Farok, den tid, den fornøjelse. Nu gælder det jo altså fortsat morgenbeatet og hvad der er tilbage af fredag morgen. Og det er altså noget af en fredag morgen. Vi skal unboxe nogle af de her nye albums, der er landet på stor udgivelsesdag. Det gør vi sammen. Og så skal vi også endnu en gang for femte og sidste gang den her uge forbi ugens gæste DJ. Det er albumaktuelle Seville, der har peget på forskellige kunstnere, som

inspireret hende. Og så skal vi altså også tjekke ind hos Lydsyn og Kompagni, et decideret turtjek, hvordan går det her op til den kommende tur. Masser af gode sager på vej vores vej, hvor klokken er blevet 10 minutter over 9 her til fredag morgen. Er det Nikolaj Vonsils meget rørende fra ingenting til noget.

Nicolaj Manuel von Sils fra Ingenting til Noget her i Morgenbeatet. Jeg synes, der er kommet sådan en helt ny, fornyet mod i dansk musik, for det en ting er at bruge sig selv og sine erfaringer, sit eget levede liv og sin sårbarhed, men at lægge teksten så tydeligt frem, som Nicolaj von Sils gør her på sin debut i eget navn på dansk. Et åbent brev til sin søn. Oj, det er modigt. Det er rørende. Det er virkelig, virkelig ja, dansk sangskrivning, når det rykker allermest, synes jeg. Her i morgenbittet, hvor klokken er blevet 9:14, der synes jeg også, at vi skal blive lidt ned i tempo, fordi det kan også have en afsmittende effekt på nervesystemet. Det kan der godt være brug for inden fredagens strabasser, både de selskabelige og måske de der pligter, der venter forude. Så skal vi ikke lige være i det fredfyldte selskab med Bon Iver her på Everything is Peaceful Love.

0: Laura Young her på From Down her i morgenbeatet. Og nu skal vi for femte og sidste gang i den her uge høre ugens gæste DJ, og det har altså hele den her uge været Seville, den danske musiker, som i dag udsender sit debutalbum Favorite Girl. Det vender vi også meget mere tilbage til. Allerførst så skal vi høre Seville pege på en anden inspirationskilde fra den danske scene.
1: Morgenbeatets gæste DJ.
2: Som engelsksproget artist, der også har drømme og ambitioner om at make it international, så er Mø en uundgåelig reference, både altså musikalsk, men også bare karrieremæssigt. Hun har jo gjort det umulige, og det er bare så fedt og så vigtigt og altafgørende, at man har nogen at se op til. Og jeg føler mig bare sindssygt heldig over, at vi har en local queen som Mø, fordi hvilken legende, hvilket ikon hun bare er. Så sådan både musikalsk, men egentlig også lige så meget karrieremæssigt, så har Mø også været en kæmpe inspirationskilde i forhold til hele den her tankegang og mentalitet omkring at lave et værk, som jeg også har høje ambitioner omkring, og som jeg er stolt af, og som jeg håber og tror på, er de første spæde skridt ind i en karriere, der forhåbentlig en dag rækker ud over landets grænser.
0: Sådan er lød femte og sidste pip, altså fra ugens gæste DJ, som pegede på en af de helt store danske artister, som ledestjerne og inspirationskilde. Tak, Seville, for det bud. Det er Mø og Pilgrim.

her på Pilgrim, altså en sang, en kunstner valgt af ugens gæste DJ her i morgenbeatet. Seville, som jo altså udover at have været gæste DJ alle de her morgener i den her uge, altså også er albumaktuel i den her uge. I dag, der lander debutalbummet Favorite Girl. Hvis du ikke lige kender den danske musiker og sangskriver Seville så indgående, udover de singler, du har hørt her på P6, så kan jeg da sige, jamen det er jo altså en kunstner, som virkeligheden burde have en t-shirt, hvor der stod fuck janteloven, fordi Seville giver ikke en fuck for, hvordan outputtet skal være. Det er forvrænget synth, det er hårde guitar, det er beats og hårde takt, faste trommeslag. Det er simpelthen masser af offensivitet, aggression, pondus, musik, der sidder lige i solar plexus. Det synes jeg er befriende med den her selvtillid, man finder på det her debutalbum. Overskriften er elektrorock, elektropop, en eller anden hybrid mellem de to genrer, men altså særdeles hårdt slående. Og vi skal selvfølgelig også høre en sang fra det her debutalbum, der er ude nu. Til fine anmeldelser har jeg noteret mig rundt omkring på de forskellige medier, nemlig Favorite Girl, Tillykke til Seville med det. Måske skulle vi i virkeligheden bare stemme ind på et decideret knytnæveslag, der er at finde. Det er også titelnummeret, en form for titelnummer i hvert fald. Det er Seville's Who's Your Favorite Girl.

0: dejlige artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carlo Your Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Fordi Isaiah både synger og skriver som en drøm, personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.

Charlie XCX her på Camera i Morgenbittet, hvor klokken nærmer sig med små, listige, hastige baby steps, 26 minutter i 10. Og nu skal vi lige forbi endnu en langspiller, endnu et nyt album, der lander i dag, som jeg også har haft retterne ud efter, foruden Seville's debutalbum, som vi lige har tjekket ind på. Det er nemlig det engelske London-baserede rockband Block Party, som udsender deres nye syvende album i dag, der hedder Anatomy of a Brief Romance. Og Block Party ringer sikkert også en klok hos dig. De har i hvert fald været med siden 99 og udgivet musik siden starten af 00'erne, var med til at definere både 00'erne og 10'erne. Ikke kun i den bog, der hedder Guitar Rock, men altså også post-punk og alt dance, dance-punk, art-punk. De begik sig altså i mange forskellige dyder. Den elektroniske indie, den dansable rock, som sagt. Altså musik og rock, du kan danse til. Musik og rock, du kan tage med på et diskotek eller et rave. Og det synes jeg også var befriende ved Block Party's lyd, at de altså ikke kun var emo, post-punk eller højstemte americana-musikere, men altså alle mulige ting. Der var plads til guitar, der var plads til lydflader, til masser af beats. Jeg glæder mig i hvert fald til at tjekke den her nye langspiller ud, som sagt nu er landet, og det er det første album i diskografien i 4,5 år. Anatomy of a Brief Romance hedder det, som sagt. Det er jo meget op i tiden med de der korte romancer og korttidsforhold med kort holdbarhed. Den fanger Block Party også her. Det her, det er en af singlerne fra den nye plade. Det er Coming On Strong.

Block Party's Coming On Strong fra den nye plade, der altså er landet i dag. Og det er det gode ved fredag, ud over det her portalen til det forjættede land, Weekend, så er det jo altså også der, hvor man måske har lidt tid på hånden til at være i selskab med nogle af de plader eller sange, der lander typisk om fredagen. Jeg glæder mig i hvert fald til at give den her nye langspiller fra Block Party et spin i løbet af weekenden. Du har også opfordret dig til det samme, hvis du har lyst til lidt ny musik fra dem. Skal vi ikke også ved den nye musik blive ved den danske scene i midten af ugen, onsdag morgen, der landede der altså endnu en single fra School of X. Når jeg siger endnu en, så er det fordi, at School of X efterhånden i år har leveret en lille håndfuld af meget, meget stærke sange. Han er jo eminent til short and sweet sangskrivning og bare enorm vellyd. En sang, der bare sætter sig nærmest ved første lyt. Lige nu der har vi jo Dreams i rotation på P6 PT. Men nu skal du altså høre endnu en kandidat til måske at bejle til at blive spillet lidt flittigere i fremtiden her på P6. Det er nemlig den nye single School of X i det organiske hjørne og Birthday.

Cut in the Place her på The Space Between i fredagens morgenbeatet, hvor klokken i det her sekund runder 9:45. Og lad os lige vende det, som bare rører sig over alt. Altså, de har jo nærmest fået overtaget verdensherredømmet, som flere præsidenter, ingen nævnt, ingen glemt, drømmer om. Gallagher-brødrene, Oasis. Her der er alle vegne. De blev genforenet forrige år efter mange år, 1,5 årtis. Fejde. De var på en verdensomspændende, totalt udsolgt, meget efterstræbt genforeningstur sidste år, sidste halvdel af sidste år, hvor det var nærmest umuligt at få billetter. Og nu er de så igen på manges læber, fordi at de jo altså har haft premiere i den her uge, og i går biografpremiere i Danmark på Don't Look Back in Anger, en dokumentarfilm, som skildrer genforeningen og den her tur. Den går i mange af landets biografer de kommende dage, og jeg har læst virkelig store og flotte anmeldelser af den her film. Jeg glæder mig også selv til at se den. Og så går der også heftige rygter om, ikke mindst takket være nogle teaser-videoer, som Oasis har lagt ud på deres officielle sociale mediekanaler, om at de jo altså vender tilbage med en ny tur. Den her gang måske altså også til nogle europæiske store byer, de ikke gæstede sidst. Der er i hvert fald mange, der gætter på Barcelona, München, Rom, og der er lagt nogle videoer ud, der godt kunne indikere, at Gallagher-brødrene kommer med, ja, Circus Arena, Oasis forbi netop de store byer. Lad os se, om vi bliver klogere i den kommende uge. Man har jo lov at håbe, jeg glæder mig i hvert fald til forhåbentlig også at blive genforenet med et genforenet Oasis. Fordi jeg, udover at blive far den sommer sidste år, hvor de jo altså spillede i England, og ikke rigtig havde mulighed alligevel, så ærede jeg mig det lidt gul og grøn over, at jeg ikke fik billetter til de her første koncerter. Skal vi ikke her høre Oasis og en af de helt store sange om forbrødring, om at holde sammen? Det er symbolsk Stand By Me.

et guitar, brus og sus i outroen af Oasis Stand By Me. Og kan du slet ikke få nok af Brødrene Gallagher, så er der så rig mulighed for at boldre sig både i 6 timers kærlighed til fænomenet i DR Lyd. P6 elsker Oasis, som vi sendte for 2 år siden i forbindelse med genforeningen. Og ligeledes på DRTV, så ligger der et dokumentar, filmen, opkaldt efter debutsinglen Supersonic. Begge dele til fri afbenyttelse, præcis når det passer dig. Og her fortsætter musikken i morgenbilledet fra den danske scene med en ny single fra Blau & Blume, Kærestesangen.

Laura Blumes kærestesangen. Og med det, der er vi nået så langt hen på fredag morgen, at det er på tide at slå et blik ned over menukortet, programoversigten for resten af fredagen her på P6. Der er masser af gode sager i vente. Efter radioavisen kl. 10 fredag formiddag, som altid, Kutler, Kasper og Frankie i Farrock. Det stolte faderskab og den fede tråd. Og fra kl. 12 og efter den udvidede radioavis, så er der lidt non-stop musik i P6 Beatet frem til kl. 13, hvor Tilda er klar med ugens sidste udgave af Lydsporet. Fra kl. 14, der griber Robert Havsted faklen i det relativt nye program Første Omgang, hvor Robert altså giver den første, frem til kl. 16, hvor Niels Fess han er klar med musikken til din fredagsbar, din fredagsfest, din fredagsfyraften i programmet Festen. Og derefter, efter lidt non-stop musik, så er der fra kl. 19 et genhør med mandag eftermiddags program, dedikeret til den danske scene, bestyret af Carsten Holm, Toner. Masser af gode sager, som jeg lovede resten af fredagen. Jeg håber, du får en fantastisk en af slagsen. God weekend, god fredag. Jeg har nyt hvert minut her fredag morgen i morgenbilledet. Det gør vi igen i den nye uge. Og op til radioavisen om lidt kl. 10. Her en opfordring, en decideret slagsang til dig derude, om at gøre dit bedste for en fed weekend. Beastie Boys, Fight for a Right to Party. Yeah!

0: Beastie Boys og Fight for Your Right to Party. God weekend derude. Radioavis nu, klokken er 10.
1: Det er igen et rædselsår for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
2: Det er jo et meget stort areal, men hvad endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
1: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
2: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
1: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tylstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: B6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frankie Sejernæk.
1: CrossFit, Frank.
2: Det her vil jeg næsten sige er farligere, når jeg er ude at cykle på min cykel uden bremser på.
1: Det kan godt være. Det finder jeg aldrig ud af.
2: Nej.
1: Jeg troede, jeg skulle til at finde ud af det.
2: Ja.
1: Fordi jeg skal til at i form.
2: Mm.
1: Og så fik jeg sådan en reklame for noget lokal CrossFit. Kom ned og få en gratis prøvetime.
2: Ja, ja. Altså gratis, det er jo...
1: Ja.
2: Det var jo penge tjent.
1: Det var det. Og så tryk ind på computeren, klik ind på linket. Fedt, gratis team. Book nu, helt sikkert. I dag, klokken 18.
2: Samme dag?
1: Samme dag.
2: Du har høstet, mens du sadlede.
1: Det var det.
2: Ja.
1: Fuldstændig, ikke? Altså, det var, fordi jeg kunne lige mærke, det skal jeg prøve. Det er lige noget for mig.
2: Hvor kom det fra?
1: Jamen, det var fordi, så stod lige her den anden dag, jeg snakkede med nogle naboer, og så var der en, der lige kom forbi, og så var han sådan, jeg kommer lige fra CrossFit, så tænker jeg, det er måske den vej, vi skal gå. Det er fordi, han så, du ved, røde kinder, frisk, god energi, og kunne stå, jeg tænkte, det spiller, det skal også, det er mig, det er lige mig.
2: Man får lidt af den der, jeg er en lille smule bedre end dig energi, for bare for en tid.
1: Ja. Mm. Og så var det så, jeg fik booket det der prøveteam der samme dag og det hele, og så er det bare ned, og jeg, du ved, træningssko på, og du ved, shorts og det hele, parkerede bilen, gik hen, og så kommer synet, ikke? Den her store, åbne hal med bare maver og kroppe og sved og high fives og høj musik og...
2: Ja. Det er CrossFit.
1: Det er bare fedt.
2: Og især det der med ikke at have nogen t-shirt på.
1: Det var der nemlig...
2: For det er meget varmt at lave CrossFit, og hvis man ser ret godt ud, så kan man godt lige glemme at tage en t-shirt med.
1: Og der var også almindelige kroppe. Altså, der var begge dele.
2: Ja.
1: Der var helt klart plads til alle. Der var slet ikke noget der.
2: Nej.
1: Men jeg kunne bare mærke angstsveden.
2: Mm.
1: Og så bakkede jeg bare lige så stille og roligt ud igen.
2: Som om du aldrig havde været der.
1: Jeg nåede lige at tage mine sko af og tage de der træningssko på, og så kunne jeg bare, det kommer ikke til at gå. Jeg har det ikke i mig.
2: Nej.
1: Og jeg vil, på en eller anden måde, så vil jeg så gerne.
2: Mm.
1: Men så, samtidig så er jeg sådan, skal jeg også til at gå i, det, jeg tror, det er en livsstil.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om jeg er klar til den livsstil.
2: Nej.
1: Altså, og alle de high fives, jeg skulle give til alle mulige, og jeg kender ikke maskinerne og rutinerne og... jeg bliver helt varm igen allerede ved sang.
2: Ja. Men det, som er sådan noget, som vi har brug for, det er en, der siger, nu går du derover, nu shipper du, nu tager du den der, nej, du gør det forkert, så gør det sådan der.
1: Ja.
2: Sådan der, du skal også gøre det samme som ham derover.
1: Men jeg bliver så usikker, Frank. Altså,
2: Men det er dem, der er for mange muligheder.
1: Ja, og alle de andre ved sikkert alt muligt om det, og har styr på det, og har prøvet det før, og er der sikkert hver dag, og hvad så, hvis der går 2 uger, før jeg kommer igen, så er jeg forfra, og...
2: Ja.
1: Ej, så mange angst tanker.
2: Men det er jo...
1: Så hård tid.
2: Ja. Man kan jo virkelig tænke langt, langt ud i fremtiden om, hvad der kunne gå galt, og hvad der skulle ske.
1: Ja, du tager sådan en, ja.
2: Men fortryder du lidt?
1: Nej, fordi så det, der så gik op for mig, altså jeg skammer mig selvfølgelig lidt over, at jeg ikke greb den og bare tog den prøvetime, ikke? Det skulle jeg bare have gjort. Og så finde ud af, okay, det var ikke for mig, men så er det mindst...
2: Du er der fra Nordjylland, og det var gratis, og så sagde du nej.
1: Men det

0: Hvor alt det talkum, der også var i rum, altså alt det der, det fremmede for mig, og så, så gik jeg derfra, og så måtte jeg lige, sidde lidt for mig selv i noget, jeg sad faktisk i noget tid. Jeg ringede til Katrine lige med det samme og sagde, jeg gjorde det ikke.
1: Du ringede hjem.
0: Jeg ringede hjem, og sagde, okay, fint nok, jamen, vi ses. Så satte jeg mig ud i bilen, og så sad jeg bare derude, paralyseret i lang tid.
1: Ja.
0: Og så da jeg endelig kom hjem, så hvad lavede du? Jamen, jeg skulle lige afklimatisere, jeg kunne ikke. Men så de efterfølgende dage gik det op for mig. Jeg har faktisk aldrig følt mig godt tilpas i sådan nogle der rum, sådan nogle gymnastikrum, godt eller fitnessrum, eller sådan. Jeg har været medlem af sådan et center, men det har aldrig lykkedes mig at blive godt tilpas.
1: Fordi der altid er nogen, der er bedre til det, eller?
0: Jeg bliver meget selvbevidst.
1: Ja.
0: Det er meget ubehageligt. Men så det er fint, men så ved jeg det nu.
1: Men jeg vil så også sige, at du måske dukkede dig for en kugle der, fordi op i vores alder, at starte på CrossFit, CrossFit, det er jo eksplosive øvelser med vægt. Altså, bare det, at du rejser dig derhjemme fra sofaen, er en eksplosiv øvelse nok i din alder. Og så skulle du gøre det med en vægt, altså det er jo fiberspringninger og...
0: Ja, men det var fordi, jeg læste også et eller andet sted, at man skal... Det er godt at have mod at få noget muskeltræning.
1: Det er godt, du skal gå til yoga.
0: Yoga.
1: Der bærer du bare din egen vægt langsomt. De er meget stærkere end så en crossfitter.
0: Men det er også fandt ud af, at jeg er jo enebarn. Jeg er ikke så god på hold.
1: Nej.
0: På den måde. Jeg vil bare gerne passe mig selv.
1: Men det kan du også med yoga. Det kan du også med crossfit.
0: Jamen nej, fordi der er jo...
1: Ej, ved du hvad? Jeg har faktisk købt noget.
0: Hvad har du købt?
1: Ja, det skal jeg lige fortælle dig.
0: Okay.

0: Det kan jeg godt fortælle dig. Mm.
1: Der var jo en gang, hvor jeg var en ung menneske, og også havde det samme drøm som dig om at, ligesom at komme i form og, og gøre det på egen måde. Og jeg tror, at måske jeg var mere lidt klar over, at jeg skulle ikke stå i et eller andet sal. Det var slut. Altså, derhjemme. Ja. Godt derhjemme. Vær derhjemme. Ha' et bad tæt på. Kom på toilettet, der er et køleskab. Alting, ikke?
2: Ja.
1: Så jeg gik på nettet dengang. Mm. Og så fandt jeg en kettlebell, som det jo hedder.
2: Ja. Det er jo sådan en stor, tung kugle med sådan et håndtag på, hvor du holder med begge hænder.
1: Ja.
2: Ikke? Altså, den er sådan ligesom... Ja, der sidder sådan en håndtag.
1: Og hvis du er rigtig sej, så har du en kettlebell til hver hånd, som du kan svinge rundt med ind i stuen. Og det var, fordi jeg var oppe på computeren, så så jeg sådan en kæmpe stor russer stå ude i en mark og stå og svinge frem og tilbage. Og så tænkte jeg, høj, han er stor og stærk, ham der.
2: Ja, ja.
1: Og står der, this is the only exercise you'll ever need.
2: Yep.
1: Og det giver jo god mening.
2: Ja, ja.
1: Så på med den. Køb den. 24 kilo. Man kan få alle mulige. Den startede jo ved 2 kilo. Jeg tænkte, nej, nej. Det højeste er jo 36.
2: Ja.
1: Og mit selvbillede, 24 kilo.
2: 24 kilo, ja. Ja. Og det bliver vel... på, altså, det kommer jo op i omdrejninger.
1: Ja, ja.
2: Det bliver til mere end 24 kilo, når den så først er i sving.
1: Nå ja, det er faktisk... Ja, ja, men det er jo
2: altså,
1: rigtigt.
2: Fordi så... Oh, altså.
1: Ja, for man svinger med den, og så den kommer ud i sådan en pendul, så bliver den selvfølgelig, på grund af tyngdekraften og Einstein, så bliver den tungere.
2: 100 kilo måske.
1: Nå ja, det er derfor, det er så godt. Måske. Men ikke for mig, fordi 24 kilo, det var alt for meget, og jeg havde ikke håndstyrke nok, så jeg stod inde i den lejlighed, vi har lejet. Depositum på 60.000 i Aarhus.
2: Fedt.
1: Og kastede med en kettlebell, og to gange træk, så tabte jeg den ud af hånden, ned på det nybonede slæbende gulv, og slog en stor fli af, som kom til at koste en masse penge. Det var også lige meget. Så glemte jeg alt om det.
2: Mm-hmm.
1: Vi flyttede fra lejligheden og kettlebellen.
2: Mm.
1: Lå det være. Men så her forleden dag, så kedede jeg mig.
2: Mm.
1: Og så sad jeg og kiggede lidt på internet og siger, hvis så kan jeg godt få den samme som dig, det der med, der skal ske et eller andet.
2: Ja, ja.
1: Hvad er det, jeg laver? Der skal ske noget.
2: Ja.
1: Så er der en kettlebell. På tilbud. 299.
2: Okay.
1: Du kan få den tilsendt. Jeg ved ikke, hvad man sender sig med.
2: Altså, den det er lidt synd for postbuddet, kan man sige, ikke?
1: Ja, ikke?
2: Altså, fordi postbuddet tror, det er en lille pakke, var ikke noget. Åh, så sten indeni, ikke?
1: A warning may cause... hold i nakken. Ja. 14
2: okay.
1: kilo.
2: Ah, okay. Jamen, ja. Der er selvfølgelig også lige gået nogle år.
1: Ja.
2: Og jeg er så klogere.
1: Det er ikke, fordi jeg er blevet stærkere, og jeg er bare blevet lidt klogere, måske.
2: Ja. Ja. Okay.
1: Så kettlebell, den skal jeg på. Se, hvad der sker.
2: Ved du hvad, det er en god idé.
1: Men du kan gøre det alene, men det er jo også det, du bruger i CrossFit. Så du også, der var nogle kettlebells derinde?
2: Der var mange. Det var blevet jeg synes, det var vægte. Det var også det, jeg blev bange. Jeg blev bange. Der var mange sådan nogle stang med de der ude i, altså sådan...
1: Ja.
2: Ligesom på en tegning. Altså, det er så vanvittigt ud. Jeg tænkte, det kommer jeg aldrig igennem det her. Men jeg troede nemlig også, det var sådan noget kettlebell, og så hoppe op på sådan en lille bænk og ned igen.
1: Og drikke lidt te.
2: Ja, ja, ja. Så der lå også sådan kæmpe traktordæk ude foran.
1: Ja, ja. De skal jo skubbes rundt. Det er jo en vigtig del af kettlebell, eller CrossFit. Ja.
2: Men det er jo det der med, altså, fedt at bare kunne passe sig selv.
1: Ja.
2: Men problemet er jo så...
1: Disciplin. Med,
2: ja.
1: Ja. Ikke? Selvdisciplin.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ja, jeg synes det... Men altså... Mm.
1: Men du er ret god til at gå hurtigt i gang med noget, og så glemme det.
2: Ja, det er god til.
1: Ja.
2: Ja. Så det kan jeg jo bare gøre.

0: Jeg bliver så glad, Frank, fordi jeg så, at Dizzy Miss Lizzy.
1: Det er jo dit nummer to yndlingsband i verden, ja, fra Danmark.
0: Ja.
1: Kashmir, det er måske nummer et.
0: Ja, det er i hvert fald deromkring. Ja. Der er jo også, der er mange gode.
1: Ja.
0: Men altså, det skifter lidt, ikke? Mm. I dag er der Dizzy Miss Lizzy, der er mit yndlingsband.
1: Mm.
0: Og jeg var jo den første sådan rigtig store rockkoncert, jeg sådan var til, hvor jeg ikke havde nogen forældre med eller sådan noget. Det tror jeg faktisk var Inside the Whale og Dizzy Miss Lizzy.
1: På en aften?
0: Ja, i Aalborghallen.
1: Hvordan følte du frihed, eller var du lidt bange?
0: Altså, jeg...
1: altså uden dine forældre?
0: Nej, nej, jeg var klar. Det var, der var en hel masse fra klassen og parallelklassen. Ja. Og jeg havde lige fået fat i en Dizzy Miss Lizzy t-shirt med det der logo på, ikke? Og så åben skovmaskjort. Og så Doc Martens og det hele.
1: Var du egentlig en af dem, som havde en kæreste fra klassen?
0: Nej, nej, nej.
1: Åh,
0: nej. Nej, slet ikke. Altså, og fordi at, jeg husker nemlig meget tydeligt, at der var en, der hedder Christian fra parallelklassen, som stod lige foran mig til den her koncert. Og han havde nemlig, de stod og kyssede, og jeg ved ikke hvad.
1: Hold
0: og op. Det var meget forvirrende, fordi jeg jo ligesom, der sker noget meget specielt herovre foran mig. Og lidt længere foran sker noget endnu mere vildt specielt, fordi der spiller Inside the Whale, ikke? Jeg kunne ikke rigtig...
1: Og det var din første aften ude alene. Altså, wow.
0: Ikke? Og så begynder det der, og det var jeg bare slet ikke... Altså, overhovedet ikke en del af. Der gik lang tid.
1: Ja. Det er så spændende, det der, når man er ung. Ja. Alle de indtryk, man får, det er jo første gang.
0: Ja.
1: Og så står der en eller anden forælder og siger, kan du ikke bare... Altså... Jamen, det er jo første gang, at det her... Ja. Det oplever jeg.
0: Ja, jeg har aldrig prøvet det før.
1: Ja.
0: Så... Men det var også første gang, jeg prøvede stage dive. Eller crowdsurf, ikke? Op og blive løftet op, og så røg min ene sko af, og så blev båret op, og så, fordi det var den gang, hvor man godt måtte de der ting, så kom man jo op på scenen, og så blev man sendt ud igennem siden der, og så kom man helt ned bagved, og så forfra, ikke? Men jeg fandt aldrig min sko igen.
1: Nej.
0: Altså, der skete så mange vanvittige ting den aften. Det var helt vildt.
1: Yeah.
0: Altså, det er jo derfor, Frank, at Dizzy Miss Lizzy, de bor så dybt inde i mit hjerte, ikke?
1: Ja, det er memory lane.
0: Fordi det er det jo, og altså, første gang jeg hørte Silver Flame på radioen, og jeg bare sådan, hvad er det her? Det er det vildeste, jeg nogensinde har hørt.
1: Ja.
0: Og hvad var det? Det fandt jeg ikke rigtigt. Det var nogen, der havde dissemis et eller andet, og så prøvede at skrive ned. Og så ugen efter i Mixbladet, ikke, så var der den der CD der, hvor...
1: Altså. Det han kunne, det ham der, hvad hedder, guitaristen.
0: Tim Christensen.
1: Ja, det der med at lave sådan oktavtoner. Mm. Det Waterline, det var den der... Det. Og så gør han det bare mega hurtigt.
0: Ja. Det lyder lidt mere jazz. Det er måske fordi den akustisk.
1: Altså. Det er kunst.
0: Ja.
1: Dizzy.
0: Dizzy.
1: Miss.
0: Dizzy.

0: kan det være, at jeg siger noget, som måske gør dig en lille smule. Men nu får vi at se, ikke? Fordi hvis nu tager Dismiss, Lise.
1: Ja.
0: Og vi tager måske samme båd, lad os sige... Hvad hedder det band med sådan hus?
1: Sabia.
0: Sabia, ja. Og der er sådan, der kommer de her... Og det er jo den samme gamle sang og historie. Venner, været i øvelokale, lavet nogle sange, hundredvis af sange, finder de bedste 8 sange, ud at spille de 8 sange. Wow, wow, det går godt. I studiet indspille de 8 sange der, og så har man en plade. Mm. Og så kommer der Dismiss Lises første plade, eller kommer der Sabias første plade. Way, way, way.
1: I stay to watch you fade away. I dream of you tonight.
0: Og så sker der det, at de skal lave en plade nummer 2.
1: Mm.
0: Og så kan det være, du uenig med mig, men jeg var ikke sådan helt så meget op at køre over Dismiss Lises plade nummer 2, som etteren.
1: Nej.
0: Og helt så på samme med Sabia. Mm. Den svære toer, ikke?
1: Ja.
0: Det, man taler om, hvor det er sådan, man måske... Okay, man lavede etteren, så kom der hul på en byld, man aldrig vidste, der var der, fordi man bare var nogen, der stod i et øvelokale og legede. Mm. Ud at spille og lave interviews dengang, ikke? Og skulle i radioen, og man kunne ikke gør noget på afstand, og så lige pludselig, nå, hvad så, siger pladserskabet, hvor er den nye sang henne? Hvornår skal vi have tid til at lave nye sange? Altså, vi fiser rundt, og vi skal også drikke farvet sodavand.
1: Mm.
0: Og der står også nogle flotte mennesker derovre.
1: Ja.
0: Det er også spændende, ikke?
1: Jo.
0: Og så skal man skal lave en tour, og så, ja, det er, så får man presset noget igennem, ikke?
1: Også fordi, at der måske er en forventning om, at det er en fortsættelse af det, der var. At der skal jo være en Silver Flame 2, eller en The Second You Sleep 2.
0: Ja.
1: Altså, og hvordan gør man det?
0: Hvordan gør man det?
1: Ja.
0: Det kan man ikke.
1: Nej.
0: Man er nødt til at lære metalkasse og bare lave noget helt andet.
1: Og så er der nogle... lidt skæld ud, ja. Og så går det alligevel fint.
0: Ja. Men så var det, jeg så Ice-T.
1: Ja.
0: Han er en af dem, som jeg godt kan lide.
1: Mm.
0: Han er jo en rapper.
1: Mm-hmm.
0: Han kommer fra noget helt andet.
1: Ja.
0: Men så er han blevet ældre, og de sidste 20 år har han... Der er en meget succesfuld skuespiller.
1: Nå?
0: CISA, sådan noget kriminal noget. Mm. Ikke? De kan jo køre for evigt USA.
1: Er det ikke også sådan noget, så kører det fra forskellige byer og sådan noget?
0: Nå jo, Miami, Los Angeles, Utah,
1: jeg har aldrig
0: Silkeborg.
1: Ja, præcis. CSI, Silkeborg. Jeg synes altid, det er noget med sådan
0: noget. Who stole the ham from Quigley?
1: Oh yeah. Og så står der sådan en med sådan en laboratorie og kigger ned i sådan noget grønt væske og tænker, jeg tror, vi har en DNA-profil.
0: Med solbriller på.
1: Ja. Ja.
0: Men så siger han jo...
1: Ice-T.
0: Ice-T, ja.
1: Ice-T.
0: Fordi de lavede jo bare deres første plade der. Der jeg tror, der er 20 nummer på. Body Count. Oh. Hans punkband.
1: Mm-hmm.
0: Ikke? Punk rock politisk. Derudaf. Så sagde han, han vendte lidt om, fordi så sagde han, så skulle de lave en plade bagefter, de har lavet mange plader nu.
1: Mm.
0: Og så siger ham der snakker med ham, den var rigtig god, den første plade der. Og så siger jeg til, ja, jeg er faktisk overhovedet ikke klar over, hvor god den var, før vi skulle til at gå i gang med nummer 2.
1: Nå.
0: Sagt på den måde, at det var den lette etter. Ja. I stedet for den svære toer, ikke? Ja,
1: det er meget fedt, jo.
0: Ja. Så han vendte lidt om, og nu her, lad os sige, 25 år, 30 år senere, jamen, så er de på plade nummer, jeg ved ikke, hvor mange.
1: Mm.
0: Og der kan man også godt savne, at Dismiss Lizzy er på plade nummer, jeg ved ikke, hvor mange, men de har haft travlt med alt muligt andet.
1: Ja, ja.
0: Så det er godt, vi har Body Count.

0: Hvordan går det egentlig med ungdommen?
1: Det går godt.
0: Altså, har de lært, hvad kan de? Altså, ja. Rock and roll. Forstår de, hvad det handler om?
1: Jeg ved det ikke rigtigt.
0: Jeg synes, du gør et bragt forsøg.
1: Prøver virkelig, altså. Og jeg har været ude at køre bil sammen med Rosa, og så fik vi en rigtig god snak om, hvor god jeg er til at køre bil, og hvor fedt et band America er.
0: Spændende. Lad os høre.
2: Prøv at sætte bussen der foran. Den sprøjter bare vand hele tiden.
3: Ja.
2: Men vi kører pænt, ikke? Ja. Synes du, jeg er god til at køre bil ellers?
3: Ja. Men du kører meget chilleren. Og det er kun sjovt, når du bliver sur på nogen. Det er bare sjovt.
2: Der bliver du aldrig sur.
3: Nej, slet ikke.
2: Nå. Kan du huske, dengang jeg kom til at give langemanden til ham der lastbilschauffør?
3: Ej, det var ikke sjovt. Jeg troede, jeg skulle dø.
2: Kan du så huske, dengang vi var ude at køre, hvor hende der den gamle dame gav langemanden til os?
3: Ja. Det var sjovt. Hun gjorde bare sådan op og rundt.
2: Det blev virkelig galt. Det var fordi, jeg kom til at køre en lille smule ind foran hende.
3: Det er sjovt.
2: Men ved du hvad? Jeg har fundet en sang til dig, fordi at nu skal vi ud og ride, ikke?
3: Ja.
2: Og prøv lige at trykke play en gang. Hvad synes du om den sang?
3: Den er... sådan. Okay da.
2: Det er en sang om ridning.
3: Ja.
2: Og ride på en hest, der ikke har noget navn.
3: Nå. La, la, la, la,
2: la, la. Kan du synge med? La, la, la. Men altså, det er jo en... Kan du ikke høre, at der næsten er i sang, altså i musikken er der næsten sådan en galop? Tjak-tjak-tum, tjak-tjak-tum.
3: Ja.
2: Er den ikke god?
3: Jo. Men også kun fordi den handler om heste.
2: Ja.
0: Men det er altså en god indgangsvinkel. Får det til at handle om noget, som de unge mennesker går op i. Ja. Finde sang.
1: Det er det. Altså, jeg leder stadig efter en sang, der handler om volleyball, og en, der handler om musical, og en, der handler om... ja.
0: Det er en god indgangsvinkel til at rock and roll. Ja. Sagde din datter, du er meget chilleren?
1: Ja, det gjorde hun faktisk.
0: Jeg elsker børn.
1: Ja.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind, det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstorff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.

0: Altså, ikke?
1: Det er jo det menneskelige conundrum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yep.
1: Det var en menneske eller lang kamp.
0: Ja.
1: Det der med at hele tiden at sætte nye standarder for sig selv.
0: Ja. God bevægelse.
1: Kan man så gå under det?
0: Ja.
1: Øj, nu er alt mit tøj, det her mærke her. Ja. Det er dyrt.
0: Mm.
1: Og jeg kan ikke gå ned til bæreren bare i de her joggingbukser.
0: Nej, det er det.
1: Ja.
0: Men så, der er sådan rigtig godt shawarma sted, ikke?
1: Mm.
0: Hvor, altså, det kan man få alle steder.
1: Har du set, at tyskere, de er begyndt at tage beslag på kebab? Altså, døner, tysk døner kebab. Altså, det er jo tyrkisk. Altså, stop.
0: Jamen, ja. Men du har været i Tyskland, ikke?
1: Jo.
0: Der er sådan nogle altså, der er jo store områder, hvor der bor rigtig mange fra Tyrkiet. Og så blandet det sammen på sådan en, så er der lidt, altså, så er det sådan, ja, det synes jeg, der er meget spændende.
1: Tysk-tyrkisk kebab.
0: Ja. Men så er jeg sådan et bestemt sted, ikke? Så går jeg derind, og der er altid lidt kø og sådan noget, fordi det er rigtig godt, ikke?
1: Mm.
0: Og så, man ved ligesom, det er en del af det, og de... Det er ligesom i Seinfeld, det der soup-nazi-afsnit. Altså, de ved godt, de laver den bedste, så du behøver ikke at komme og skabe dig.
1: Nej.
0: Du skal bare tage imod, betal, værsgo.
1: Ja.
0: Ingen slinger i valsen.
1: Ej, det lyder dejligt.
0: Ja, det er fedt.
1: Mm.
0: Så står jeg i køen der, og jeg gør mig klar. Jeg skal være præcis tydelig, hvad jeg skal have. En shawarma sandwich.
1: Har du stået og øvet samtalen i dit hoved, inden du gik i gang?
0: Ja, fordi der er ikke lang tid til at... Det er travlt.
1: Er det numre?
0: Du siger det bare, og så får du det bare. Så stiller du det bare længere hen, og så får du det. Så kommer den bare flyvende, ikke?
1: Ja.
0: Og man kan få alle mulige ting, men der er kun en, man bestiller kun én ting, og det er shawarma sandwich. Der er ikke, folk bestiller ikke andet. Så det er ligesom, den kører bare ligesom. Ikke? Det er fedt.
1: På den måde? Ja, okay. Ja, ja.
0: Så lige ved det min tur. Det, så kommer der en dame ind med lille barn.
1: Mm-hmm.
0: Og de skal lige se, hvad er der på menuen. Mm-hmm. Så de går lige op foran.
1: Foran dig.
0: Og kigger, og jeg tænker, det er fint, de kigger bare lige. Du ved, så når han siger, så er det nu, så vender hun sig jo om til mig, går ud fra og siger, nå, men du stod her jo først.
1: Ja.
0: Det gør hun ikke.
1: Nej.
0: Hun. Og jeg
1: bestilte hun så lige foran næsen dig?
0: Lige foran næsen på mig. Så i tale satte jeg det meget højlydt over for ham, der stod bag mig. Så jeg, hvad... Hvad er jeg usynlig, eller hvad foregår der? Altså, jeg skal have en shawarma sandwich.
1: Ja.
0: Men det skulle jeg så ikke.
1: Men det er jo også meget, altså... Det er jo også en menneskelig kamp igennem århundreder, det der, at man henvender sig højlydt og brokker sig til en helt anden, end den, der har gjort det forkert.
0: Men også fordi, at det var jo en lidt prekær, hvad skal man sige, situation, for hun stod, har det lille barn med, og de skal også, og de, ja, det er også fint nok, og de er også, vi er jo alle sammen, skal jo bare have, altså det er fint nok, men altså, det synes jeg da heller ikke, jeg bliver meget far, jeg kan godt mærke, at jeg begynder næsten at kilde i fingrene nu igen.
1: Jeg har oplevet lidt det samme, men det, der bliver, min vinkel er lidt anderledes end din, så, men også irriterende, fordi så er der noget, der hedder nede under en bro inde i København, og så plejer jeg at få min kaffe derinde, næsten hver dag, når det er sommer, for lige en cortato, den smager rigtig godt, og den billigste hele byen, og der er udsigt af det hele. Det er så lidt svært sted, for det er smalt. Det er ved en kaj, og så er der en bro på den ene side, og så kan man ikke rigtig bære der, men man skal stå i kø alligevel, og så køen den drejer sådan lidt rundt, og det er den samme kø til to bartender. Det ved jeg jo godt, for jeg har været der mange gange, så jeg ved alt muligt. Og så kan jeg godt nogle gange blive politimand.
0: Ja.
1: Politibetjent, så kommer der nogen, og så ikke ved, hvordan køen fungerer, så måske kommer til at gå ind foran, og så tager jeg lige fat i skulderen på mig og siger, jeg tror, der er mange, der bliver irriteret, hvis du lige går ind foran køen foran alle sammen. Og så kan der være alle mulige reaktioner, men jeg bliver også lidt irriteret over mig selv, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver også sur.
0: Mm, ja, det er det.
1: Og det er, altså, der går jo ikke noget af mig, men det er jo bare det der med, at du kan se, der står... Dengang du kom, der var der 12 mennesker i forvejen.
0: Mm.
1: Så hvor tror du, du er henne i køen?
0: Ja. Jeg sagde det så højt, at jeg ved, hun hørte det.
1: Og hun er ligeglad.
0: Hun snakker dansk.
1: Mm.
0: Hun reagerede ikke. Hvordan? Hvad har hun tænkt selv? Hvad har hun tænkt?
1: Jamen, jeg ved, hvor gammel var barnet?
0: Lille. Men det var ikke, jeg ved ikke, om det var
1: der mor. Der er måske noget træthed. Åh, det kan også være...
0: Men alligevel...
1: Det Det gør, hvis man kommer til, kan du ikke høre, og så kan personen

0: hører måske ikke så godt.
1: Nej, men alligevel. Der stod, altså.
0: Ja. Det kan også være
1: en speciel oplevelse, det vil jeg sige.
0: Ja. Og så kan man finde på alle mulige undskyldninger, det er jeg også god til. Jamen det kan da være, at hun lige skulle passe barnebarnet, og der blev hun lidt stresset, barnet var blevet sulten, og skulle måske også på toilet. Og
1: ja, det var også det var min konklusion. Alligevel.
0: Hvordan har du det med dig selv, når du bliver sur og sådan noget?
1: Jamen det er bare fordi.
0: Det var fair nok, jo.
1: Ja.
0: Du har også lige øvet dig, du skulle have den shawarma, og du vidste lige, hvad man skulle gøre.
1: Lige til at sige det helt rigtigt, bare kort og præcist. Ja. Betal, og så få min mad, ikke?
0: Fik du den bagefter alligevel?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det er ikke det, der er pointen. Jeg kan godt se det.
1: Mm.
0: Jeg føler dig.
1: Det er sgu, det er et rigtig godt first world problem.
0: Det var.
1: Det sprang høj kø. Det er vi virkelig? Er vi kommet dertil? Ja, det er vi.
0: Det er vi. Ja.
1: Det er to.
0: Hvad der stykke tid?
1: Ja, tak.

0: du ved godt, internettet, så kan man jo, for eksempel Facebook, det er den mest effektive måde, ligesom at sige tillykke med fødselsdagen til folk på, ikke? Og så kan man også komme til at møde folk, som man ikke har set i lang tid. Så her forleden, så jeg, hallo? Den person der kender jeg. Og så er det en, som jeg har, en kvinde, som jeg har arbejdet i Norge sammen med. Ja. I Norge, på en fjordhotel. Ja. I Kjensavik. Ja. Var der i 7 måneder. Lad os da lige møde. Jeg skulle til Aarhus, og hun bor i Aarhus. Lad os lige mødes og catch up. Fedt. Og så skal jeg alle mulige tanker, sådan alle mulige sådan nogle ting, jeg havde glemt, som dukkede op i min bevidsthed. Så fandt jeg ud af, at dengang, jeg synes jo stadigvæk, vi ligner hinanden, eller som os selv, som vi gjorde dengang, så viser det sig, at dengang, at jeg arbejdede på fjordhotel i Norge, i Kjensavik, det var i 1999.
1: Ja.
0: 1999.
1: Ja.
0: Det er jo mennesker ellers siden, og der er jeg jo voksen dengang.
1: Ja, det er specielt.
0: Det er da vanvittigt. Og så snakkede jeg om det, hvordan det var der at bo deroppe og arbejde, for det var sådan en, det var ikke en by, men en bygde, fordi den er så lille, under 1000 indbyggere.
1: Men mange turister så?
0: Ja, det var sådan en sæson noget, og nej, det var der faktisk egentlig heller ikke så meget. Ja, så vildt, og jeg dukkede alt det her op med, og så kan jeg huske musik. Der fandt jeg ud af, hvor vigtig musik var for mig, fordi kan du forestille dig, i 1999, man kan ikke bare tænde for sin telefon, og så kom der musik ud af den.
1: Nej.
0: Og du kan ikke bare...
1: Du havde måske nærmest engang en mobiltelefon.
0: Ja, det havde jeg faktisk. Jeg havde på det tidspunkt en, og det kan jeg huske, ej, der dukker så mange ting op. Godt lov. En Sony Ericsson.
1: Nå ja.
0: Hvad hed det bare? Det hed bare en Ericsson. Og så var der så en klap, ja, man lige kunne åbne.
1: Fed. Jeg havde en Siemens.
0: Åh, ja, man kunne virkelig mærke, man havde sådan i lommen.
1: Ja. I inderlommen.
0: Og hvad skal jeg... Jeg kunne ikke høre musik.
1: Nej.
0: Jeg havde min guitar med, og jeg havde mit tabaturark med. Altså, jeg spillede musik. Og jeg kunne mærke, hvordan jeg sådan gradvist, mens jeg bare deroppe, også bare blev mere og mere musiksulten, og bare blev sådan her...
1: Ja.
0: Der er ikke nogen, der havde noget anlæg. Der er ikke nogen, der havde noget fjernsyn. Så vi var på et tidspunkt, efter at være der 4 måneder, så nu kører jeg ind til den nærmeste by, ja, som jo så var 100 km væk. Men fordi det er bjerge, sådan noget, så tog det 5 timer at komme derhen.
1: Ja.
0: Lejet et stereoanlæg.
1: Wow.
0: Ja, jeg skulle bare have noget musik. Altså, jeg kunne slet ikke holde ud.
1: Du lejede et stereoanlæg og kørte det tilbage til bygden?
0: Købte nogle CD'er. For norske penge. Kørte tilbage i bygden i sådan en bus, der er sådan...
1: Med stereoanlæg og...
0: I favnen. Stor smil på. Op på mit værelse. Og sætte anlægget til. Og det er sådan, det fungerer jo bare. Man skal jo ikke downloade et eller andet opdatering. Du sætter bare stik i. Ja. Kommer en skuff ud. Og så proppede jeg... Muse ind, jeg havde købt. Muscle Museum. Og så var jeg bare sådan... Åh ja.
1: Det var godt.
0: Det var dejligt.

0: Kan det blive større? Jeg føler, det er sådan en sang, der har været med i alle sådan fuld fede amerikanske 90'er og 0'er film.
1: Fuldstændig.
0: Og den kyssescene, og det kan være i alle tidsalder.
1: Ja, ja, men der var også med den der rumfilm, ikke? Og det er jo
0: det største, rumfilmen, ja.
1: Største savn, ikke? At du tager ud i rummet og...
0: Don't wanna miss...
1: Stort.
0: Har den været for det? Så kom jeg lige... Så fik jeg lige et flashback mere til Norge og Sjønsøvik.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo også være... Det var den dårligste oplevelse, jeg overhovedet havde i hele Sjønsøvik i 8 måneder, jeg var på at arbejde på det der fjordhotel. Mm. Forfærdelig oplevelse. Der var ingenting at lave den by der for det første. Jeg havde min kisser med. Ja. Vi kunne feste, og det var mega sjovt og sådan noget, men der var ingen underholdning. Der var ingenting. Der var noget vand. Det var fint, man kunne kigge på det, men man kunne ikke komme nogen steder hen.
1: Nej.
0: Ingenting at lave. Der var ingenting.
1: Hvordan? Ja, det kan jeg måske lige spørge dig.
0: Men, ja, ja endelig. Men, så en gang hver anden måned, så var der nogen, der åbnede en sal, og så stillede de en lille biograf til rådighed.
1: Okay.
0: Mind you, der var ikke nogen, der havde fjernsyn af os. Mm. Alle de der ting der. Så hver anden måned, endelig, koste hvad det vil, kommer komme ind og sidde et par timer, og så bare se en film på et lærred.
1: Yeah.
0: Du kan jo forestille dig, man glæder sig jo.
1: Det
0: var en stor ting. Så kom vi ind, og så bliver filmen vist, og i dag skal vi se Pearl Harbor. Michael Bay. Den var også... Det var simpelthen den forfærdeligste oplevelse nogensinde. Der var simpelthen så ringe, jeg gik ud efter 3 kvarter. Så dårlig var den.
1: Nå.
0: Og så skuffet blev jeg.
1: Ja.
0: Og den oplevelse står virkelig stadigvæk i stærk kontrast til den ellers virkelig gode tur op til Norge.
1: Ja, men du har tit snakket om det liv, du havde deroppe og som opvasker, og det var bare the life. Ung mand, lige kom ud og mærke. Men ja, altså, hvordan endte du der?
0: Hvordan jeg endte i Norge?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du sidder uden... Ja, der er ikke noget, der hedder internet eller noget. Du sidder i Silkeborg eller Aarhus, eller hvor du sidder, og så er der nogen, der ringer fra en eller anden bygd, og kan komme herop og vaske op. Altså.
0: Ja, men det hang faktisk sammen med, at jeg har været 20-21, og havde igen ikke noget sted at bo.
1: Nej.
0: Og så gik jeg ind på jobcenteret, og så kiggede efter nogle jobs, fordi jeg skulle tjene penge. Så jeg måske kunne få et sted at bo.
1: Mm.
0: Og så var der nogen, der søgte opvasker. Nej, det var ikke engang opvasker. Bare medarbejder til et fjordhotel, hvor man skulle bo der. Hey!
1: Nå ja, det er smart.
0: 2 fjord med sig med.
1: Ja, 7 måneders tag overhovedet.
0: Jeg tænkte ikke engang over det. Bare, ja, lad mig komme og ringe derop og sagde, nå ja. Og så var hende der Utne, fru Utne, som jeg styrede hele hotellet der. Og så siger hun, ja... Hun prøvede ligesom at få fyldt de dårligste arbejdspladser op, så siger hun, eller arbejdsområder, og siger hun, ja, vi har jo nok lidt fyldt, men måske kan være, at vi har brug for en opvasker. Så der var sådan, ja, det vil jeg gerne. Vil du gerne det? ja, lad mig bare komme afsted, mand. Så det var derfor.
1: Jamen smart.
0: Ja. Og så kommer jeg lige her til sidst, ikke?
1: Mm.
0: Så får man derop, så er der i Norge, så er der en måned, hvor man ikke betaler skat dengang.
1: Mm.
0: Det nåede jeg lige, og så når der er sådan, man stopper på arbejdspladsen, så får man bare ubetalt alle sine feriepenge, fordi man får også feriepenge. Så jeg kom hjem med min kuffert, der lå der 36.000 kroner.
1: Den fik du hurtigt brændt af.
0: Der fik jeg hurtigt brændt. Jamen, prøv at tænke på, at det var sedler. Altså, det var før noget som helst.
1: Ja, ja.
0: Så havde jeg 36.000
1: kroner
0: i sedler i min kuffert.
1: Sindssygt.
0: Ja, det var vildt.
1: Ja, men altså...
0: Men det reddede mig.
1: Ja, ja. Jeg har engang arbejdet i Aldi.

0: Det er sjovt med det her rock and roll her, lige Queens of Stones, så er det, man siger altid som mixer, den som ligesom forstyrrer på, hvordan en sang skal lyde. Når det er sådan, det er pop, høj vokal. Mm. Helt op med vokalen, det er det, der er vigtigst. Det skal bare være højt, og så måske nogle trommer, der er høje. Ikke? Mm. For det er sådan Queens of Stone Age, og meget rock, altså rigtig, ikke?
1: Ja.
0: Hvad er vigtigt? Det er guitar, så er guitar mega høje. Ja. Og så kan man sådan høre. Ja, bare som melodi.
1: Mm. Ja, det er rigtigt. Har du egentlig nogensinde prøvet i din lange karriere som rockmusiker at blive smidt ud fra et spillested, eller blive forbudt at komme et eller andet sted?
0: Nej, men jeg har engang set, nu skal jeg selvfølgelig ikke, men det er sandt, ja. Forsanger Uffe Lorentzen.
1: Oh, ja.
0: For mange år, dengang vi spillede, jeg spillede garage rock, så var jeg inde på et spillested, hvor udsmideren, de lidt ejede spillestedet, og så jeg, at de prøvede på at hive Uffe Lorentzen ud. Og han er lidt en stor mand,
1: ja, ja.
0: Så de stod lidt og diskuterede og prøvede at hive lidt hinanden og sådan noget.
1: Okay.
0: Ja. Er jeg selv nogensinde blevet smidt ud? Det er jeg sikkert. Men jeg kan ikke huske det.
1: Nej, det er måske meget godt, altså. Ja, men der er nogle bands, der faktisk er blevet smidt ud af... Altså, som er simpelthen blevet forbudt at komme ind i nogle bestemte lande.
0: Et helt land?
1: Et helt land. Altså, Cannibal Corpse, for eksempel. Og det kan man måske godt... De har lidt noget med noget...
0: Dødshospital.
1: Ja, det er sådan lidt ekstremt voldelige tekster, og coversne er virkelig heftige og sådan noget. Så der var nogle steder, hvor de bare ikke kunne komme ind. De kunne for eksempel ikke komme ind i Tyskland på et tidspunkt. Der var lukket.
0: Det er alligevel et stort område.
1: Ikke? Alligevel sådan...
0: Af skolegården.
1: Det er alligevel sådan 80 millioner mennesker der, potentielt set, der kunne blive Cannibal Corpse fans, ikke? Lamb of God, og på grund af blasfemi, må ikke komme til Malaysia og spille.
0: Nå, okay. Ja. Så må Malaysia komme til Lamb of God.
1: Det er jo det, ja. Bloodhound Gang, kunne ikke komme til Rusland, fordi de lavede sjov med flaget.
0: Nå.
1: Nede i underbukserne.
0: Så er det russiske flag?
1: Ud med jer. Ja.
0: Bloodhound Gang, det er jo... The roof, roof, the roof, the roof is on fire.
1: Ja.
0: The roof. Ja, nå, okay.
1: Ja. Men Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin? Ja,
1: det er dem, der har...
0: Altså, det er grå guld.
1: Det er grå guld.
0: Mm. Hvad har de blevet smidt ud fra?
1: De kunne ikke komme ind.
0: Kaffebar?
1: I Singapore.
0: I Singapore?
1: I 1972. Fordi at det var hverken noget med stoffer eller sex eller noget som helst. Det var fordi, de havde for langt hår. Så er det ud.
0: Ja, altså. Ja.
1: Ja.
0: Det kommer ned i øjnene, at man kan køre galt i bil.
1: Det er forfærdeligt. Ja. Men altså, ja, hvorfor må jeg ikke få Beatles hår, ikke? Altså, det stopper aldrig.
0: Hvem var det, der lavede den sang?
1: Det var Ibe Grønbæk, jo. Hvorfor må jeg ikke få Beatles hår?
0: Ej, jeg elsker den sang.
1: Hvorfor skal jeg altid klippes, mor?
0: Hvad siger han så?
1: Det er noget med alle de andre, de må også drikke bajer. Og et eller andet. Hvorfor må jeg...
0: Jeg har aldrig kunne høre, hvad han siger. Hvorfor må jeg ikke få Beatles hår?
1: Okay.
0: Derfor må jeg altid klippes, mor. Det er lalalaja.
1: Det er...
0: Det må vi lige løse. Det er fintelig.
1: Det må alle de ejer. De må også drikke bajer.
0: Nå, det må alle de andre, man ejer.
1: Ja,
0: det må alle de ejer.
1: Ja,
0: det
1: er
0: de må også drikke bajer.
1: Ja.
0: Men du er fra Nordjylland.
1: Det må alle de ejer, de må også drikke bajer.
0: Nu er det på med den.
1: Ja, ja.

0: den der AC/DC, de to sidste der.
1: Det var, altså jeg tror, alle AC/DC-sange er ligesom skrevet over det her.
0: Ja.
1: Som er taget fra alle blues-sange, ja, der nogensinde er lavet. Så er vi her. Nu er vi jo hen i noget D&D. Riding with Sue, eller sådan noget. Ah, men altså. Mm. Han sagde, det sådan noget hår, sådan noget hår har de andre. De må også drikke bajer. Sådan noget hår har de ejer. De må også drikke bajer.
0: Ja.
1: Ib Grønbæk.
0: Bajer. Men det er sådan lidt af Jørgen. Jeg tror, det er, der er noget Jørgen over det.
1: Prøv at sige Jørgen igen.
0: Jørgen.
1: Jørgen.
0: Hvorfor Jørgen, ja. Sådan noget har de ejer, de må også drikke bajer.
1: Har du set den der, hedder den Hitbang i hovedlandet?
0: Ja.
1: Den bedste musikdokumentar nogensinde, ja, lige ud over Metallica og den der...
0: Ja, og Heavy Jacker.
1: Heavy Jacker.
0: Det er de tre. Det er de tre, der er.
1: Men den der Hitbang i hovedlandet, ja, det er... men der er jo Scott, han er med fra Infernal Torment.
0: Ja.
1: Og han er jo fra Silkeborg.
0: Ja.
1: Og der kan du virkelig lære silkeborgsk.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og sådan taler Scott stadigvæk.
0: Ja, men jeg følger Infernal Torment på Facebook.
1: God idé.
0: Det er faktisk, jamen, de har bevaret den gode tone, den gode humor. De har så, de lavede deres writer op her den anden dag,
1: ja,
0: med hvad de havde brug for. Og de havde ikke så mange krav, men det skulle bare... Okay, ja, det er skrevet, de har skrevet på en dejlig måde.
1: Scott, han startede jo gerne sin koncert med at sige, hvor gammel han er, hvor meget han vejer.
0: Ja.
1: Og så er man ligesom i gang.
0: Ja.
1: Infernal Torment, hippien, han spiller trommer deri, og så bliver han udskiftet, og der var vist noget med noget, der var alt muligt, og så var...
0: Var du venner med dem?
1: Ikke sådan dengang. Jeg blev mere bekendt af scenen, og blev venner med hippien. Og så spillede meget hippien i bandet Hugga. Jeg kom med ind i Hugga, som var et skatepunk-band.
0: Fedt.
1: Der var alt muligt.
0: Ja. Infernal Torment. Headbang i hovedlandet. Sådan nogle hår har de ejer, de må også drikke bajer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ses.
0: Ja.

0: Vi har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen. Og hør, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung, og hvad er det, 80 kilo rødspørg. Vi har før fanget mandøde.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågnet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går det et stykke tid, når du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad er det? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stop med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores naboland. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbart hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, for eksempel nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det var også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række

0: Så derfor synes jeg, både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
1: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kaprede passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
3: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
4: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
5: Der er så en, der råber get out. Get out.
3: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
6: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
3: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
6: Da jeg hører det der nummer to af, der er jeg klar over, at den er helt gal.
7: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
3: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
8: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
3: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
8: Det var jo helt crazy, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Oh my God!
3: Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Askelets erindring.
8: Jeg synes, jamen der, for mig var det meget, meget stor, voldsom dag, der har ændret mit liv.
1: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET Flemming Drejer.
9: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og fået domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
1: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
10: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt, fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
9: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre, at nettet det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
1: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
10: det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført.

0: med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
0: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativchef Flemming Drejer tidligere i dag. Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år. Måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb. Og de er begge to sigtet for terror nu,
1: fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
6: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt. I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man lidt til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
1: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hovgaard, der satte den her radiovis sammen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggybokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her er regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Barcelona var det her med Venter jo bare. Det er et nummer fra deres kommende album, Tag min hånd, så slipper vi, som er ude om en uge. Og hele næste uge, så kan du i morgenbeatet og her i lydsporet høre Rod og Rasmus præsentere sangen fra det her kommende album. Og de er også gæster i morgenbeatet. Det er de altså fredag morgen, når pladen den er ude. Og dermed, glædelig fredag, folkens! Er du ved at være klar til en weekend? Hvis ikke du er der helt endnu, så fryg dig. For den næste time her på P6, den er lavet med masser af fredags favoritter. Det er det en af dem. Det er The Hives.

The Hives fik du her med Walk, Idiot, Walk. Det, du lytter til, det er Lydsporet. Mit navn er Tilde Bang, og jeg har fornøjelsen af at spille musik for dig den næste times tid, frem til at klokken den bliver 14, hvor at Robert Havsted sender første omgang. Og hvad overskriften er for første omgang i dag, det kommer Robert også ind i studiet og fortæller om lidt senere i den her time. Men lige nu og her, der skal vi høre et nummer med en gruppe, som kalder sig selv for Chinese American Bear. Og det her, det er en sang fra en EP, de netop har udgivet. Nummeret hedder Dance, Dance, Dance.

Dance, Dance, Dance hedder den her fra Chinese American Bear, som er en amerikansk duo, som består af parret Antong og Bryce Barsten. Og de kommer faktisk meget, meget snart til Danmark og spiller en koncert. Det gør de nemlig torsdag den 17. september, hvor de spiller koncert på Idealbar i København.

0: Den 16. oktober er Fontaines DC ude med deres 6. studiealbum på bare 8 år. Det hedder Dopamine Chamber, og det er et af de albums i efteråret, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det er første forsmag, vi har fået derfra, og hvilken en? Marianne hedder nummeret, og Fontaines DC kommer også og spiller en koncert i Danmark i løbet af efteråret. Det gør de den 8. november, når de lægger vejen forbi Royal Arena i København. Det, du lytter til, det er Lydsporet, og jeg har jo lovet masser af god fredags energi i musikken. Men nu tager vi lige og trykker pause på det lidt mere sådan optempo i det her. Og så tager vi os lige en stille stund. Og det gør vi sammen med ugens øreorm, et nummer, som du har kunne høre hver uge, hver dag i løbet af ugen her i programmet. Det er en ny single fra sanger og sangskriver Simone Tang. Og her skal vi for sidste gang, i hvert fald i denne her uge, høre nummeret Someone You Became.
1: Ugens øreorm.
2: Time has made a strange choice to fall, this partly mine.

Simone Tang med Someone You Became, første single fra et kommende album, som hedder Jagged Line. Nu skal vi have et remix, eller en udgave af et nummer fra Airs debutalbum Moon Safari, som udkom tilbage i 1998. Det album kastede den engelske producer og DJ Vegan sig over for et par år siden og lavede en ny udgave af, som hedder Blue Moon Safari. Og derfra der skal vi nu høre hans udgave af nummeret Sexy Boy.

Carlina The Place fik du her med The Space Between. Nu skal vi høre et nummer, som jeg virkelig, virkelig har optur over. Det er en ny single fra det projekt, der hedder Afskum. Det er projekt, der bliver lavet af musikerne Princess Scar og August Kuhlmann, og som indtil videre har udgivet et par albums. Nu åbner de op for et nyt kapitel, en EP, som udkommer til næste år. Og det gør de med en første single, som er et samarbejde med Elias Rønnefeldt, både kendt i soloregi, men også som frontperson i bandet Ice Age. Og det er altså et virkelig, virkelig godt musikalsk match. Der er noget med de her to stemmer, der bare passer enormt godt sammen. Og så er det bare ret spændende at høre Elias Rønnefeldt synge på dansk. Så her der skal du høre Afskum sammen med Elias Rønnefeldt på Legionær.

Afskum sammen med Elias Rønnefeldt på nummeret Legionær. Kæmpe, kæmpe, kæmpe optur over det her nummer. Det er absolut ikke sidste gang, at du har hørt det her i lydsporet. Det er helt sikkert. Nå, venner. Det var den der fredagsstemning, vi kom fra, ikke? Og til at hjælpe os med det, der skal vi nu høre The Slits med I Heard It Through the Grapevine.

The Slits med deres udgave af I Heard It Through the Grapevine. Lige om lidt, så kommer Robert Havsted i studiet og fortæller lidt om, hvad der er på programmet i første omgang i dag. Men inden da, så hører vi her Wet Leg med Chase Long.

0: Sjælens alkemi er den i hvert fald forløbige titel på The Minds of 99's kommende album, som vi kan få et meget, meget, meget langt forløb op til. Fordi lige nu står den til at udkomme i april næste år.
1: Det var noget med, at de først sagde, at den skulle komme her i år.
0: Ja.
1: Og så, så annoncerede de lige 4 stadionkoncerter og en lille regibemærkning kommer jo det næste år.
0: Ja.
1: Og så var der ikke nogen, der snakkede om det.
0: Nej.
1: Den er altså, den er udskudt, uden at de havde sagt præcis, hvornår den kom. De sagde, at de håbede på, at den var kommet nu.
0: Ja.
1: Jeg mener også, at de sagde, at de ikke er færdige.
0: Endnu?
1: Ja.
0: Jamen, jeg, det er jo også det. Det er jo ikke den endelige titel, Sjælens alkemi.
1: Jeg synes,
0: det er jo
1: bare,
0: en arbejdstitel, jamen, og det synes jeg er spændende.
1: De skal gå med bang, bang, bang.
0: Bang, bang, bang.
1: Som en ja. Hilsen til dig, kære Tilde. Bang, bang, bang.
0: Ja, tak. Og velkommen til dig, Robert Havsted.
1: Ja, tak.
0: Vært på første omgang, som sender lige her efter lydsporet om fredagen.
1: I.
0: Tredje omgang.
1: Yes.
0: Af første omgang.
1: Tredje gang af lykkens gang.
0: I dag.
1: Yes.
0: Og hvad er overskriften for dagens program?
1: Jamen, det er den meget simple overskrift. Store, fede, musikalske comebacks. Vi kan jo lige nu fra i går, så hudt jeg visker, gå i Biff Liffen og se et af musikhistoriens vel nok allerstørste comebacks, det som Oasis lavede for 2 år siden og spillede for 1 milliard mennesker over en masse stadionkoncerter. Det er jo blevet forevidet i den her Don't Look Back in Anger dokumentarfilm, som ja. Man kan se rundt omkring i biografer, sikkert også på et eller andet tidspunkt på en streamingtjeneste. Og jeg vil gerne samle ind på andre musikalske comebacks.
0: Ja.
1: Jeg tænker, jeg spiller ud med Oasis. Det er meget nemt, ikke?
0: Ja, ja.
1: Så starter vi der. Men der er jo comebacks i alle mulige forskellige retninger, ikke? Mm-hmm. Her er det jo et live comeback. Der kan jo også bare være, efter en lang pause, man vender tilbage til at udgive musik. Det kunne også være, at man vender tilbage til en lyd, at man egentlig har været udgivende i mange år, men lige pludselig har fundet tilbage til det, der gjorde en rigtig interessant. Genforeninger af alle mulige slags, dem har der været mange af inden for de sidste 5 år. Det har virkelig været en trend at skulle gendanne sig.
0: Ja. Spille nogle koncerter.
1: Alle mulige slags comebacks skal vi samle. Vi skal finde de 6 bedste, eller i hvert fald bud på de 6 bedste, største, fedeste, mest spændende comebacks. Og så sovser vi ellers rundt i det her emne i hele udsendelsen og quizzer lidt i musik, som på en eller anden måde har comeback, enten som overskriften, eller i det mindste i ascendanten, eller i tredje hus.
0: Okay. Og hvis man nu har et bud på sådan et comeback...
1: Ja.
0: Hvad gør man så over?
1: Jamen, så er det jo en sms.
0: Ja.
1: Og der har vi jo et telefonnummer, der hedder 1212. Der skal man skrive P6 og lave et mellemrum, fordi så lander det her hos os, og ikke nede i receptionen. Og så fortæller man om et comeback, man synes er helt særligt, og fortjener en plads som en af de her 6 bedste, største og mest spændende. Og rigtig gerne, hvorfor? Jeg vil gerne overbevises. Det er jo sådan en rundbordsdiskussion, vi har live i radioen.
0: Skal du ind og se den der nye dokumentar?
1: Det tænker jeg.
0: Ja.
1: Men... jeg kan godt være bange for, hvor meget koncertfilm det er i forhold til, jeg har en vis formodning om, at der kommer til at ske noget næste år, at man kan komme ud og opleve dem igen.
0: Ja.
1: Jeg vil heller ikke have på en eller anden måde spoilet for meget.
0: Nej.
1: Men
0: til trods for, alt, hvad de spiller, er 100% velkendt.
1: Ja, men du forstår,
0: jeg forstår det godt.
1: Men jeg vil gerne se alt det, der er rundt om. Jeg vil gerne, og jeg tror egentlig bare, hvis jeg skal ind til, så kommer jeg til at sidde og sådan skalpel dissekere alle interaktioner mellem Liam og Noel for at finde ud af, mener I det her?
0: Er I gode venner?
1: Mener I det her? Eller ja. er det all for the show?
0: Ja.
1: Det er det, der kommer til at være mit fokus.
0: Altså, jeg har læst nogle anmeldelser, som er lidt det der med, at det er en meget sådan pæn dokumentar.
1: Ja.
0: At den borer ikke så meget i den konflikt, der har været i så mange år.
1: Men
0: før den her genforening.
1: Peggy er med igen.
0: Ja.
1: Og hun skulle stjæle showet, ligesom hun gør i Supersonic.
0: Jamen altså, alene af den grund.
1: Alene af den grund skal man se den.
0: Nå, men det handler altså om comebacks i dag. I første omgang har du et bud på et sådan, så er det bare at sende en sms til 1212, start beskeden med P6 mellemrum.

Red Hot Chili Peppers var det her med Give It Away, og du skal endelig bare også fyre den af med at komme med en masse bud på comebacks, fordi det er det, det skal handle om i dag i første omgang, som sender lige om lidt. Robert Havsted er din vært, så hvis du har et bud på et comeback, det kan både være et band eller en kunstner, der bare har været væk i lang tid, og så udgivet et nyt fremragende album. Det kan også være et band eller kunstner, som er tilbage og spiller koncerter igen efter lang tids pause. Det er ligesom et udgangspunkt i den her nye koncertfilm, skotsk dokumentar, der er kommet med Oasis, der hedder Don't Look Back in Anger, at Robert dykker ned i det her i dag. Så hvis du har et bud på et musikalsk comeback af den ene eller den anden slags, så send endelig en sms afsted til 12.12. Senere i dag, så er der festen med den gode Niels Fess, og i aften mellem 19 og 21, så er der toner med Carsten Holmen. Nu hopper lydsporet på weekend, og er tilbage igen i næste uge, når mandag rammer, og klokken den slår 13. Op til en radioavis, så hører vi Charlie XCX med Camera.

0: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
1: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind, det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
0: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet. Og det var der, forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
2: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
0: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
3: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
0: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
4: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Den her fredag giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på P6 med Robert Havsted.
1: Let's go! Tredje gang, det er lykkens gang. Og det her, det er første omgangs tredje omgang i Manesien. Så jeg satser på, at nu, fra nu af,

skår i glæden i det her program, at vi har åbenbart en perfekt track record ud i elendigt vejr. Hver gang jeg går ind her og prøver at kanalisere så meget fredagsenergi, som jeg overhovedet har i kroppen, så er det pisse møgvejr. Det er det så åbenbart også i dag, men så har du jo ingen grund til at bevæge dig væk fra din radio. Så jeg håber, at du har lyst til at tilbringe et par timer her på kanalen sammen med verdens bedste medlyttere. Der er mulighed for at påvirke, hvad vi skal lytte til. Der er mulighed for at vinde en ting eller to. Men i første omgang, så er der bare mulighed for at få den her smækket lige op i hovedet. Arctic Monkeys, Are You Mine? Velkommen til første omgang.

jo mine. Og jeg fik altså testet både mavemuskler og lungekapacitet. Og egentlig også, kommer jeg først til at tænke på nu, hvor lydisoleret P6-studiet egentlig er, fordi vi sidder sådan rimelig tæt pakket redaktionslokale, hvor det her studie det vender op imod. Og jeg ved da ikke, om jeg lige har givet dem et kæmpe show. Nå, vi har i hvert fald sunget med her i studiet, det håber jeg også, du har. Der, hvor du er lige nu. Vi skal mødes her i første omgang. Og selvom jeg giver den, så vil jeg jo gerne have nogen til ligesom at tage del i den og hjælpe med at få den af bordet. Vi skal jo fjerne dem. Og det vi gør nu, det er, at vi sætter os rundt om stambordet. Og så tager vi en god gammeldags musikdiskussion. Vi skal finde nogle sange, og vi skal bruge dem til noget. Vi skal finde frem til noget. Jeg kommer med en overskrift, så skal vi finde i hvert fald 6 bud på, hvad der er det allerbedste inden for det her. Så jeg er klar på at tage en diskussion også. Det vi er åbent for 100% hele vejen igennem. Åben sms-indbakke, hvor du kan skrive ind til mig. Telefonnummer 1212, start med at skrive 6, lav et mellem.

Det kan du gøre med ris, ros og, og diskussionspunkter til det musik, der kommer ud. Men først og fremmest har du altså muligheden for os at påvirke, hvad vi skal forbi. Jeg har taget en masse sange med, men jeg er også klar på at skrotte dem alle sammen, hvis du kommer med bedre ting til mig. Og det, det skal handle om i dag, det er de største, de fedeste, de bedste, de mest vellykkede, de mest ventede, de mest uventede og de mest spændende musikalske comebacks. Det kan være retur til udgivelse efter lang tid, retur til scenen efter lang tid, en gendannelse eller bare en genopfindelse fra et band indefra, der finder tilbage til det, der gjorde det for dem i sin tid. En genopdagelse af, hvad der egentlig gjorde en særlig. Vi skal prøve at blive enige om en form for top 6. Orange dog, men et bud på de største og fedeste 6 comebacks, vi kan komme på i musikken. Og jeg tænker, jeg tager lige den nemme først. Så er den af vejen. Fordi lige nu, der kan man gå i biffen, og så kan man se hele Oasis comeback i 2025 udspille sig. Og det er jo uomtvisteligt et gigantisk comeback, de lavede der for et par år siden. Men du kan altså byde ind med alle slags comebacks, hvis du har sådan et, og du kan argumentere for, hvorfor du synes, at det er et af dem, der er med i diskussionen om at være de 6 bedste. Send en sms til 12.12, der er man skrevet på 6. Lav et mellemrum. Fortæl mig om, hvad er et ekstra godt comeback, og ikke mindst, hvorfor? Og så kan du altså også bare skrive, hvis du er enig eller uenig. Er jeg spændt på, om den kan blive tolket, den her? Jeg kunne godt tænke mig at finde nogle af de her genopfindelser og interne genopdagelser i bands, hvor de er fundet tilbage til noget eller fundet frem til noget, der gør, at de føles som comeback, selvom de har været der hele tiden. Men lige meget hvad du har, så skriv det ind. I en sms til 12.12, der er man skrevet på 6. Lav et mellemrum, mens vi hører Oasis og Aquarius.

Det gjorde decideret ondt, fysisk og psykisk, hele sommeren 2025. Hver gang, at jeg skulle konfronteres med andre mennesker, der havde fået de billetter, jeg ikke fik til Oasis-koncerten. Jeg tænker, der er mange af jer derude, der har det på samme måde som mig. Det virker til, jeg tør næsten ikke at love for meget, men det virker til, at vi får en ekstra chance. Oasis, de har gjort det i går, det er nærmest i nat, altså efter det blev mørkt i går, at de har sat sådan en lysskilt op over, ret vildt udseende egentlig, over Etihad Stadium i Manchester, det der, hvor Manchester City de spiller til dagligt, det er fuldstændig lige meget den her sammenhæng. Det, der er interessant, det er først det ikoniske Oasis-logo, derefter skifter den til datoen 14.9.2026. Der kan vi jo lige kigge over i kalenderen, det er på mandag, klokken 4 p.m., britisk tid, klokken 5 her i Danmark. Der sker der et eller andet. Hvad det er, det ved vi ikke, men det tyder rigtig meget på, at den her meget rygtede ekstra omgang turné 2027 fra Oasis, det kommer til at ske. Rygterne lyder umiddelbart på, at det ikke bliver Danmark denne omgang, desværre. Men det giver altså en ny mulighed. Og den her gang, det skal vi huske, at den her gang, der har de fået det der Ticketmaster-rap over nallerne. Så den kan de ikke lave på os igen. Jeg håber i hvert fald ikke på at ende i den samme situation som sidst, hvor jeg rent faktisk kom igennem køen, men lige skulle sætte mig ned og overveje, vil jeg give 12.000 kroner for at høre Oasis? Det er på mandag. Klokken 5 dansk tid. Grunden til, at vi snakker om Oasis, det er altså fordi, at jeg gerne vil finde de 6 bedste comebacks inden for musik. Comebacks i en klassisk forstand, genopfindelser, genopdagelser. Jeg har virkelig prøvet at granske min hjerne efter at finde bands eller kunstnere, som har haft en god ting kørende for sig, blevet ved med at udgive, men måske bare ikke at kunne ramme det samme niveau, og så lige pludselig kommet med det der, der bare kan det hele igen. Hvis du har sådan en, så hører jeg rigtig gerne fra dig. Lige meget hvad du har, der er et comeback, som du synes skal i puljen som de bedste, så send en sms til 12.12, der er man skrevet på 6. Lav et mellemrum, fordi jeg har en liste klar, men jeg er klar på at smide det hele væk for at gøre plads til det, du kommer med, hvis du altså har en god grund til, hvorfor det skal med. Jeg har dog lige en mere, mens du lige skriver igennem på din telefon, jeg synes skal med. 2009, da Mark DeCoin, de spillede på Roskilde Festival. Spillede på det tidspunkt den største koncert, der nogensinde har været på arena. Og efter en enkelt skæring, tror jeg det er, bare siger, var det en ny sang? Var det en ny sang? Betyder det, der kommer et nyt album? Og det gjorde det. To Back to the Front Time kom i 2011, efter 9 års albumpause var dem. Det skal vi altså lige have noget med fra det her. Det er 5 års ting.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Kindside og The Head This Body Deserves. Du lytter til første omgang, og vi er i gang med at finde det bedste af det bedste inden for comebacks. Altså musikalske comebacks, selvfølgelig. Lange pauser, der er blevet brudt på den bedst mulige måde. Bands, der har fundet tilbage til det, der gjorde dem interessante. Måske bandmedlemmer, der er vendt tilbage, og dermed gjort et band interessant igen. Du må selv fill in the blanks. Fordi nu overlader jeg lige lidt af ansvaret til jer. Jeg har taget alt for meget bestemmelse over det her. Nu vil jeg gerne give lidt ud til jer. Du kan sende en sms 12, der man skal på 6, lav et mellemrum, hvis du gerne vil bidrage. Et band, kunstner, et album, en liveoplevelse, som bare cementerede et fuldstændig vanvittigt comeback. Rasmus, han skriver, comebacket må og skal være Kashmir, da de for et par år siden spillede en håndfuld liveoptrædener. Det var fuldstændig magisk. Alderen havde kun gjort noget godt for det lille band med de store tekster og fede musikunivers. Og det er jo allerede nu, ved at være lang tid siden. Altså jeg ved ikke, hvornår man kalder det et comeback. Jeg tror, man vil sige måske 5 år væk fra noget, og vi så ved at lande på et comeback. Det er 4 år siden, de her koncerter i Boxen og Royal Arena. Men på det tidspunkt var der jo gået 8 år, når vi er tilbage til 2022, siden Kashmir sidst havde spillet, og bevist, at der altså var grund til, at de burde spille noget mere. Vi ved ikke helt, hvor de er lige nu. Det vil jo vise sig. Må ikke, vi får dem at høre igen. Lige nu hører vi dem på Petite Machine.

Man når lige sådan at tænke, det er fandme et kedeligt nummer til en fredag, men den får alligevel lov til at få lidt riv. Det her nummer, der deler navn med i hvert fald Kashmirs gamle øvelokale, ved vi ikke om, er noget, de bruger en gang imellem igen på et eller andet tidspunkt. Altså, jeg mener, at sidst de var på en scene, der sagde Kasper Ejstrup, og kæft, hvor er det fedt der, hvorfor gør vi ikke det noget oftere? Og siden der har de så ikke spillet i fire år, men der tilbage i 22, der var det altså et comeback, de var ude i. Derfor så er den altså med nu på den liste, vi har lavet med 6 kvalificerede bud på de bedste musikalske comebacks. Vi startede i Oasis. Og jeg har faktisk fuld Britpop-bingo i indbakken lige nu. Vi kunne mere eller mindre køre den udelukkende med Britpop-bands ud fra de sms'er, der er kommet. Der er blevet skrevet Suede, der er blevet skrevet Pop, der er blevet skrevet Blur. Så der er vi rimelig godt dækket ind. Men om det er dem, der skal fylde resten af pladsen, det ved jeg ikke. Du kan stadig nå at påvirke det rigtig meget ved at skrive en sms. 12-12, der er man skal på 6, lav et mellemrum. Lige nu så skal vi gå med nogle andre, der også havde deres velmagsdag tilbage i 90'erne. Det er Malene, der skriver Slow Dive. De brød op i 1995, men 22 efter, år efter, der kom pladen, der bare hedder Slow Dive, med numre som Star, Roving og Sugar for the Pill. Og Shoegazen var tilbage med mindre om de fantastiske 90'er. God weekend, Beaters, fra Malene. Så altså, der er mange ting at tage med for det her comeback. For det første er, at Slow Dive kommer tilbage i vanvittig flot form. Men også, at de med det her comeback i 2017 på en eller anden måde foregriber, eller måske endda sætter gang i en bølge, som virkelig er i gang lige nu, fordi de sidste par år, der har der været shoegaze ud over alt i moderne rockmusik. Både dem, der dyrker de helt old school dyder, og også dem, der har taget det over i sådan noget nye takes på shoegazen, hvor den bliver en lille smule mere udadvendt, måske lidt mere sådan aggressiv i det. Men det er altså en ting, der virkelig har været tilbage. Så det er mere end et comeback bare i form af slow dive, sådan som jeg ser det i hvert fald. Så den kommer altså med. Skal du nå at påvirke dig, så send lige en sms 12-12, der er måske på 6. Lav et mellemrum, mens vi har slow dive og star roving.

i virkeligheden jo også faktisk lidt af et comeback, det her. Ice Age. Og No Fear, det er nummer fra For Love of Grace and the Hereafter, de udkom med tidligere i år. Og der var jo faktisk gået 5 år, siden de sidst var på banen med deres Shelter, deres lockdown-album, hvis man kan kalde det det. Et form for comeback. Den er ikke kvalificeret på listen lige nu, fordi vi har kun plads til de 6 bedste, som vi finder i fællesskab her rundt om stambordet. Smider budet ind, diskuterer, kommer op og skændes, kaster med glas. Jeg er alene i studiet. Jeg skal have et eller andet for tiden til at gå med, så jeg har stået og smadret det hele her under Ice Age. Nej, vi skal finde de 6 bedste, eller i hvert fald 6 kvalificerede bud på det bedste musikalske comeback nogensinde. Og Mette-Line skriver, god fredag eftermiddag, kære Robert. Et vildt comeback. Det må være, da Kate Bush besluttede at spille sine 22 Before the Dawn shows i London i 2014, efter en live pause på intet mindre end 35 år. Jeg husker, hvordan alle flippede fuldstændig ud over det, og jeg er stadig misundelig her 12 år efter. Det forstår jeg godt, det er egentlig også. Se, det der, det er en pause, ikke? Det er Oasis fra 2009 til 25. Det er ingenting. Det er 35 år, og så tager 22 koncerter. Der slår Oasis dem så til gengæld Kate Bush på kvantitet ude i koncerter, men det ændrer stadig ikke ved. Det er et comeback, der er til at tage føle på det her. Så Kate Bush er et skrevet kort, når vi taler her om de største, bedste, fedeste comebacks, eller i hvert fald et bud på dem, tager en her på Hounds of Love. It's in the trees. It's coming.

Kate Bush, Hounds of Love, hun lavede et sindssygt comeback i 2014, efter 35 år væk. Så er den altså, den er sgu ret stærkt kvalificeret til at være et bud på et af de seks fedeste. Lad os kalde de fedeste comebacks nogensinde. Det er det, det handler om i dag i første omgang. Comebacks, genopfindelser, genopdagelser, genopdannelser. Gendannelser, jeg tror ikke, der er noget, der hedder genopdannelser. Vi har plads til en mere på den her liste. Og jeg må simpelthen bukke mig i stød. Der er ret meget, vi ikke kommer forbi her, desværre. Også nogle gode danske bud. Der er noget Desi, der er The Floor's Made of Lava, som er tilbage lige nu. Linkin Park. Stromae. Men jeg fik nævnt før, der er sådan, skrev Elvis 1968. Det er også et godt bud. Men jeg fik nævnt før, at jeg kunne mere eller mindre have kørt all in på Britpop ud fra, hvad der er kommet ind af sms'er. Og efter jeg fik nævnt det, så er der flere, der bakker op om den samme ting inden for det her univers. Så vi kommer til at starte og slutte med comebacks fra bands, der på et tidspunkt har været associeret med det diffuse koncept, der var Britpoppen. Og det er Blur. Og det, der er interessant for mig med det, der bliver skrevet her, det er, at alle jer, der skriver ind med Blur, skriver om The Ballad of Darren, altså det album, der kom fra Blur for 3 år siden, efter en 8-års pause. Man kunne også have gået med The Magic Whip. Det var en 12-års pause i 2015. Men den her er måske lidt mere præsent i hovederne på os alle sammen. Og egentlig, det ved jeg ikke, om jeg skal gøre mig klog. Måske er det faktisk et bedre album. Om ikke andet, de har to gode comebacks i sig, og hvis de venter lang nok tid, så kan de lave et endnu et godt comeback, hvis det passer. Men by popular demand, så ender vi altså med at få Blø med i puljen af bands, der har leveret ekstraordinære comebacks her. Der er det The Narcissist.

The Narcissist. Det var et stærkt comeback der. Det var der, det må man sige. Vi har samlet 6 stykker nu. Hvis du går ind i DR Lyd, så kan du faktisk stemme på, hvad for en du synes har gjort det allerbedste. Bare gå ind på det her program, så ligger der en afstemning nedenunder. Så drikker jeg mig lige en rød sodavand, og du får et stykke med Bise.

0: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødsningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
1: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
0: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltale dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trabjerg Schmidt.
2: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være 2 meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
0: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
0: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: første omgang får du på B6. Det her er første omgang på B6 med Robert Havsted.
1: Jeg tror, det er første gang i mit liv, at jeg har fået en rød sodavand i en halv liters udgave. Og det er en meget, på en eller anden måde, bizarre oplevelse. Det er noget, der gør sig bedst i små mængder. Og så har jeg kun taget to slukke, så det er helt uoverskueligt for mig, at skulle komme igennem 50 centiliter rød sodavand. Men det vil jeg alligevel prøve på for at holde mit blodsukker højt igennem den her anden halvdel af første omgang, den her fredag på B6. Det hele i dag, det har handlet om musikalske comebacks. Og det bliver det ved med at gøre. Kommer ind i den del af programmet, hvor vi skal quizze en masse. Og det bliver også med comebacks som det overordnede tema. Vi skal ud i nogle afarter af det, hvor man kan diskutere, er det et comeback, er det en genopfindelse, en genopdannelse. Gendannelse, det er altså ikke engang, jeg siger ordet genopdannelse i dag, så det er nu et gyldigt ord. Hvor med alting er, så lever vi stadig lidt i de comebacks, her, vi fandt i sidste time i fællesskab. Fordi du kan gå ind og stemme på, hvad for en af dem, du synes er bedst. Vi har fundet 6 frem. The Oasis Live 2025, Matt DeCoin's To Back to the From Time album, Kashmir's få koncerter i 2022, Slow Dive album, Kate Bush's mange koncerter for at afbryde en mange år lang pause i 2014, og så Blur's The Ballad of Darren. Og det er altså udvalgt af dig og af mig, men nu kan du også stemme os, hvis du ikke bidrog til diskussionen før, men du måske har noget på sinden i forhold til de her 6. Så er det inde i del ud. Ind på det her program, første omgang, eller bare ind i live, hvor du hører B6 lige nu, så er der simpelthen afstemning nede i bunden, der simpelthen ikke kræver andet, end at du bare trykker stem på den, der er din favorit, og så kan vi vende tilbage til det senere. Nu kunne jeg godt tænke mig at få et kæmpe skud energi, fordi som sagt, jeg tanker op på energi lige nu, fordi lige om lidt, så skal vi quizze derud.

Det var Rasmus, der skrev til mig i indbakken om, vi ikke kunne få noget Fontaine's DC med lidt alder på. Problemet var, at det er det band, der har haft så meget fart på, at de på ingen måde kvalificerer til at passe ind i dagens paraply, som er comebacks, fordi sådan lidt har de ikke lavet. De har simpelthen ikke været lang nok tid væk på noget som helst tidspunkt i deres karriere. Men så kan man alligevel lige snige dem ind til at give et ordentligt skud. Fredagsenergi, Boys in the Better Land, selvfølgelig fra deres debutalbum Dogrel, de kom med i 2019, der hvor det hele startede. Og det, der starter lige nu her i programmet, det er muligheden for, at du kan erhverve dig led fed merchandise. Vi skal nemlig quiz derudaf, og du skal bruge det her telefonnummer, som jeg siger til dig nu, og kun den her én gang, og så et par gange igen lige om lidt. 70 22 02 03. 70 22 02 03. Det er det adgangsgivende telefonnummer til V6, og dermed også til quizzen her i programmet. Jeg har flere runder. Vi folder dem ud undervejs. Men til at starte med, så skal du blot svare mig på en enkelt ting. Det er, hvad det er for en album, som jeg har

og kortet gevaldigt. Jeg har taget et album, og så har jeg, jeg mast det ned til 30 sekunder. Og du skal simpelthen aflytte, hvad det er for en album. Og jeg kan jo godt sige, vi er jo over i det her comebackland. Og det her er et album, jeg i hvert fald vil smide over i puljen af comeback-albums. Både fordi det kommer og brød en pause på en 7 års tid, udgivelsesmæssigt. Og så også fordi, at det band, der har udgivet det her album, med det her album, vendt tilbage på et niveau, de måske ikke havde været på, op til den pause, der så havde været. Mere end det vil jeg ikke give dig lige nu. Udover selvfølgelig hele albumet på 30 sekunder. Noter dig lige nu 70-22-0-203. Skriv det ind i din telefon 70-22-0-203. Fordi så snart du har afkodet. Og i sidste uge, der vil jeg sige, der blev en afkode på 3 sekunder af den, der kom igennem. Så man skal eddermame være hurtig, hvis man vil først i køen herind. Ring op, så snart du kan høre, hvad det her er for et album.

3 sekunder og en tredjedel af hver sang på det her album. Fik du hele albumet på 30 sekunder? Et form for comeback-album, synes jeg godt, vi kan kalde det. Men hvad er det for en album? Det skal du fortælle mig. Ring ind 70 22 0203, hvis du mener, du har afkodet den. Så har du altså mulighed for at quizze her i programmet. 70 22 0203. Du finder bare telefonen frem med det samme. Ringer, mens vi hører When Saints Go Machine. Det her, det er Church and Law.

Kom ind, kom ind. I kan godt den her. Find telefonen frem. Du skal ringe 70 22 0203. Det er en simpel opgave, jeg stiller her. Du får et album på 30 sekunder kondenseret ned. Et comeback-album, da det kom afløst 7 års pause for det her band. Jeg leder blot efter dem, der står bag det. Du får det hele på 30 sekunder. Tag lige her igen. 70 22 0203.

0: Et helt album på 30 sekunder. Spørgsmålet er, hvem har lavet det? Det tror jeg godt, du kan svare mig på. Så tag lige telefonen frem. Ring 70 22 0203, 70 22 0203. Så kan du altså vinde den her uges pulje af led fed B6 merch. Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Softy hedder den her dejlige titel fra Lowly. Det er det første omgang på P6. Og jeg har også sat en måske svær udfordring op i dagens quiz. Man skulle gennemskue et album på kun 30 sekunder. Og altså kondenseret helt ind. Fortæl, hvad var det for net? Men der er alligevel nogen, der mener, at de har et bud på det. Hvis vi lige tager den her, ikke? Det, der blev ringet ind på, det var altså et album på 30 sekunder, der lød sådan her.

0: Og sådan og således kan et album lyde på 30 sekunder. Freja, du mener, du kan høre, hvad det er for et album?
1: Ja.
0: Hej med dig.
1: Hej så.
0: Hvad laver du den her fredag?
1: Jamen, jeg skal til at flytte lejlighed, så vil jeg pakke det hele ned.
0: Hvor skal vi til og fra?
1: Vi skal fra Aarhus til et andet sted i Aarhus.
0: Yes. Hvor specifikt kan vi blive, uden at du sådan udleverer GDPR-sikrede oplysninger?
1: Jeg skal fra Trøjborg til Øgaderne.
0: Mm-hmm.
1: Så det er sådan, steder.
0: Ja, det er virkelig en... altså, det omvendte af pest eller kolera. Det er sådan, en overskuds-Aarhus-flytning, du
1: helt
0: laver.
1: Helt vildt, ja.
0: Hvordan får man fat i en lejlighed i Øgaden nu om det?
1: Det er simpelthen ved at være med i en god boligforening, fordi man har nogle heldige bedsteforældre.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Har du så været skrevet op, siden du var ikke overhovedet undfanget endnu?
1: Nej, dog ikke. Jeg har faktisk kun været skrevet op i 3 år.
0: Nå, okay. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke går og flytter?
1: Jamen, så arbejder jeg. Jeg er lige blevet færdig på Aarhus Grundskole, så det er bare arbejde.
0: Tillykke.
1: Mange tak.
0: Jamen, det er jo kæmpestort. Og så prøver du altså også en gang imellem at vinde noget merch på B6. Du skal jo svare på det meget simple spørgsmål, hvad det var for et album, der blev kortet ned til kun 30 sekunder.
1: Det er The New Abnormal med The Strokes.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvor langt var du inde i det? Altså, vi har en rekord her i programmet, der hedder 3 sekunder. Det vil sige allerførste nummer. 3 sekunder er det. Hvor langt nåede du ind før den var det?
1: Jeg tror, vi kom til første sekund.
0: Okay. Det er selvfølgelig også nemt for mig, når jeg bare spørger. Hvor langt kom du? Så kan I, altså, du sætter jo en ny præcedens nu, så i næste uge, så kommer jeg til at få en igennem, der siger, at det var inden, du overhovedet tager den på.
1: Jamen, jeg kunne bare læse. Jeg kan læse tanker, så det er derfor. Nej, The Adults Are Talking er min yndlingsnummer nogensinde. Så sådan.
0: Okay, stærkt. Så det ramte dig, det her album, da det kom?
1: Ja.
0: Hvordan har du det med albumet op til? Altså, tæller den i comeback for dig, den her?
1: Altså, det er mange år, de ligesom har skulle sådan bygge op på det, kan man sige.
0: Ja, det vil man sige.
1: Men jeg synes, altså, at lægge så stærkt ud efter så lang ventetid, det er sådan, der må være noget præstationstegn, men jeg synes de følger meget godt op.
0: Ja, det lykkes meget godt, ikke?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Men det betyder jo, at du kan løbe afsted med noget P6-merch. Jeg kan forstå, at du er fortravlet på sådan en flyttedag her. Altså, kan jeg udfordre dig til en runde til, eller er du lige på vej ud af døren?
1: Så hvad kommer den her runde til at gå ud på? Fordi så kan jeg jo lige...
0: kun hvis det er noget, du regner med, at du kan vinde. Okay, men du kan jo... vi kan sige det sådan, at du får valget. Jeg har en udgave af det, jeg kalder retfærdighed for rytmesektionen, hvor du får et nummer. Vi er også over i noget, der kan slægtes til comebacks, hvor du kun får bass og trommer. Og så har jeg også en coverquiz, hvor jeg har fundet et fuldstændig fantastisk cover i dag.
1: Jamen, skal vi så ikke gå med coveret, hvis det er fuldstændig fantastisk? Okay.
0: Freja, vi tager lige en lille bid af Brooklyn Bridge to Chorus, og så tager vi lige cover.
1: Det gør vi.

0: The Strokes, Brooklyn Bridge to Chorus for deres The New Abnormal. Et comeback-album for dem efter 7 års pause, hvor det, der var kommet op til, måske ikke lige var det stærkeste. Det var vist heller ikke et album, de havde lyst til at lave. Freja?
1: Ja?
0: Du er travlt i gang med at flytte.
1: Ja.
0: Er du sådan, er det venner og pizza, eller er det professionelle flyttefolk?
1: Nej, det er venner og familie og pizza.
0: Og du har husket at købe pizza og øl og sådan, eller gør klar til. Du er ikke den der siger, nå, tak fordi I kom, nu vil jeg gerne pakke min kasse ud.
1: Det medbringer sig en ting, selvfølgelig.
0: Fordi, du fik lige en snært reaktion, hvis der ikke var pizza, der i baggrunden kunne høre.
1: Ja, det kunne.
0: Du har jo sagt ja til midt i flytterodet og flyttestress. Lige tage en runde mere i quizzen. Og det gør altså, at du kan komme afsted med lidt mere af det merch, som jeg har liggende herovre ved siden af. Der er klistermærker, der er badges, der er en P6-mulepose.
1: Det kommer. Det er meget det gode.
0: Det er et cover, det her. Det hele handler om comebacks. Og det kan man også... Ja. Jeg vil bare gerne deklarere, at dette band er... her er vi ude i at tale om en genopfindelse af sig selv. Finde sig selv på en ny måde, mere end at de var væk, og så var der et comeback. De var noget, så blev de til noget andet, på grund af nogle omstændigheder. Det lyder meget kryptisk, men jeg håber, det giver mening for dig, når du kan høre, hvem det er. Jeg har taget et stort hit fra dem. Uh-huh. Og så har jeg fundet et orkester, som er rigtig, rigtig skønne. Et orkester, uh-huh, der hedder Orchestra Obsolete, som kun spiller musik på instrumenter, der er fra 1930'erne.
1: Selvfølgelig.
0: Og så kommer det til at lyde på en bestemt måde. Jeg sætter den på, og så tænker jeg bare, at du byder ind, når du synes, at du har et bud på, hvad det er, vi hører et cover af her. Der er lige lidt indspil, lidt stemning.

0: Ej, for helvede, det ved jeg jo godt.
1: Er det ikke fedt?
0: Jo, det er faktisk super nice. Hvad fanden er det nu, det hedder?
1: Hvad er det nu, det hedder?
0: Jeg ved det sådan, når du siger det til mig, så kommer jeg til at skrige noget i en pude af irritation.
1: Føler du dig tæt på et føler du dig tæt på et bandnavn, måske en titel på sangen?
0: Ja. Jamen, jeg kender jo godt sangen selvfølgelig. Men jeg har ikke lyst til sådan at stå og synge med på åbenradio, hvis
1: det er mening. Jeg vil sige så meget, at sangdelen af det her nummer er heller ikke gået i gang endnu, der hvor vi er kommet til den. Det er måske heller ikke det vigtigste element i det her nummer.
0: Men nej, den er jo meget sådan repetitiv, den her sang.
1: Hvis jeg nu tager et badge, du allerede har vundet, og så smider det væk og siger, det beholder jeg. Haha.
0: Ja.
1: Så kan du få en ledetråd.
0: Ja.
1: Du skal måske tænke på dagen efter din konfirmation.
0: Ja. Ja, det er jo en god ledetråd.
1: Ja, hvad er dagen? Ja.
0: Det er jo blå mandag.
1: Det er jo blå mandag.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Det kan også være, man skulle sige det på engelsk, for lige sådan bare at se, om man kommer ind noget eller noget.
0: Det er Blue Monday.
1: Ja, det er da et udmærket bud, du kommer med, Freja.
0: Mm-hmm.
1: Hvad kunne et band, der har lavet en sang, der hedder Blue Monday, hedde?
0: Ja, det ved jeg for helt godt, det er. Det her, det er jo bare Rage Bait.
1: Jamen, du bliver også distraheret af den skønne musik. Nu får du lidt sang, Jørgen. De har jo et masker på, dem der spiller, det er meget skønt.
0: Ja. Jeg ved det sådan her, så kommer min far til at være rigtig skuffet over mig.
1: Du har ham ikke lige i flyttenærheden?
0: Nej, dog ikke.
1: Okay, det kan være, at jeg lige skal tage et klistermærke i hånden og lige lægge det til side.
0: Jamen, jeg skulle have sagt nej til den her
1: quiz her. Ja, nej, du har jo stadig... Altså, der er stadig en mulepose, der er din, og et par badges. Jeg har ikke taget så meget væk fra dig endnu.
0: Nej.
1: Men det er jo det, der er det træls, den her quiz der. Der mister man mere og mere. Medmindre man gør det fejlfrit. Man kan jo sige, at de er et band, så mister de et medlem, og derfor skaber de et andet band. Man kunne måske sige, at det var nyt, og så kunne man måske sige, at det var nyt på engelsk.
0: Ja.
1: Og så får du ikke mere for det klistermærke.
0: Nej, det er New Order.
1: Jamen altså. Jamen altså, Freja, den var jo derinde. Jeg kan høre, du ender med at svare med en vis irritation.
0: Ja. Sådan lidt sammenknæb, det er sådan knytnæver.
1: Ja. Men du fik den?
0: Jeg fik den, og så er min stolthed næsten intakt.
1: Ja, det er perfekt. Og så kan du trøste din stolthed med, at du vinder mulepose, og dertilhørende forskellige merchandise er lidt af dig, der yes. går på weekend.
0: Det er dejligt.
1: Så skal vi bare færdig din nye adresse, så vi ikke sender det til Trøjborg. Freja, tusind tak, fordi du havde lyst til at quizle lidt, og held og lykke med den her flytning.
0: Tusind tak, rigtig god fredag.
1: Jamen tak i lige måde. Og så tager vi altså lige resten af den rigtige udgave af New Orders Blue Monday i stedet for det der fra 1930'erne.

Noget, jeg glæder mig til, det er det kommende Lykke Li comeback. Fordi hun har jo troet med, at det album, hun senest udgav, det sidste, hun overhovedet vil komme med. Og det betyder jo, at om en 5-6 år, så ombestemmer hun sig, så får vi noget nyt, som forhåbentlig er rigtig, rigtig godt. Vi fik sendt Freja afsted ud i flyttecirkus med noget P6 merch. Og det hele har altså handlet om comebacks i dag. Det gør det stadig. Så hvis du ikke har stemt endnu ud af den pulje, vi lavede i første time af programmet, så skal du lige hoppe ind i det her lyd, og så afgive din stemme på det comeback, der gør det allerbedst for dig af de 6 udvalgte, vi fandt i fællesskab. Men jeg vil lige tage en honorable mention, fordi den her var jeg så stensikker på, at I ville skrive ind med, at jeg ikke engang havde overvejet at tage den med selv, fordi selvfølgelig ville I komme med den. Den ville være der et eller andet tidspunkt. Nu kan vi nå forbi den alligevel, fordi Pia fra Bolbro har skrevet, at The Cure har der uden tvivl formået at lave det vildeste og det bedste comeback album, det de lavede i 2024. Spil et af numrene fra Songs of a Lost World. Jeg var en af dem, som i godt selskab af en ven sad og så deres koncert, som de var så søde at streame. Og så var jeg lige ved at sige, jamen Pia, vi har jo kunnet se dem siden her i Danmark, da de spillede på Roskilde i sommer. Der fik vi ikke rigtig noget fra det her album, for der var de mere sådan, nå ja, lad os spille de gamle hits. Hvilket faktisk var en lille smule ærgerligt. Sjældent man siger det om sådan en legacy navn, man gerne vil høre det nye. Men lige præcis med The Cure, fordi det var et mega pisse godt album. Derfra tager vi All I Ever Am.

The Cure, All I Ever Am. Jeg er interesseret i, nu står jeg og laver tankeeksperiment med mig selv, hvor vi jo er endt henne. Stedet noget med i puljen den første time af det her program, men det kan vi ikke bruge til noget nu. Vi har et kvarter tilbage, og jeg tænker, vi lukker afstemningen nu. Hvis du lige har stået på, så kan jeg sige, at det har handlet om alle mulige forskellige musikalske comebacks i den her udgave første omgang. Og så fandt vi 6 bud sammen på nogle ekstraordinære comebacks, og så har jeg sendt dem til afstemning, hvor I skulle bestemme, hvad for en så er største bedste af dem her. Og ui, der er blevet udjævnet lidt her, kan jeg lige se, siden jeg opdaterede sidst. Den er sataneme tæt. Undskyld, jeg bander. Men der er også en vinder, selvom den er tæt. Og jeg havde ikke det regnet med dem. Nej, nu ender den sig igen. Cheat. Jeg havde ikke det regnet med, at det ville være Oasis, men jeg tænker, vi også er rigtig mange, der bare går og bidrer over, at vi ikke kom ind og se dem. Det, vi kom frem til, var Oasis live comeback for 2 år siden. Malte Coins to Back to the From Time album. Kashmir's Concert Live 2022. Slow Dive album. Kate Bush, da hun gjorde 35 års pause færdig med at spille live i 2014. Og så Blur's The Ballad of Darren. Og man vil sige, det er simpelthen bare more is more her. Den længste pause, og også den, der trækker flest stemmer. Der er flest af jer, der mener, at Kate Bush har leveret det største og bedste comeback. Det kunne hun jo gøre igen så snart. Lad os tage en her på Wuthering Heights.

0: Wuthering Heights.
1: Kate Bush.
0: Det er altså det comeback, I synes var mest imponerende. I hvert fald af dem, vi kom frem til. Hvad så, Fæsser?
2: Jamen, jeg synes også, det var et ret godt comeback.
0: 35 år.
2: Altså, hun havde jo spillet... Altså, hun havde turneret én gang før.
0: Det er så sindssygt, ikke?
2: Okay, så pludselig... Ja, jeg kommer og spiller. Lige og den første gang, hun turnerede, der spillede hun rent faktisk i København. Men det er jo helt tilbage i 1980 eller sådan noget. Ja.
0: Jeg var der ikke.
2: Nej, jeg var der heller ikke.
0: Nej, så kan vi jo gå glip af så meget. Yep. Noget, man ikke gider at gå glip af, det er festen her med 10 minutters penge, sådan cirka. Hvad skal man byde ind med i dag af fede sange?
2: Altså, min plan er, at vi skal have en blæser på.
0: Ja, og ikke en, hvis man hører forkert, ikke en blæser.
2: Nej, ikke en blæser, men en blæser. Altså, det kan man jo, man kan jo godt få en blæser, og er du klar til et blæser? Vi kender alle sammen de der ting. Men blæseren er i det her, den her sammenhæng, det er sange, hvor der indgår noget, man puster i.
0: Et godt trut.
2: Et godt trut, og det kan jo være et horn. Ja. Det kan være en fløjte.
0: Yes.
2: Det kan være en kazoo. Det kan være en lærgø, hvis man nu har noget med den slags. Så der kommer ikke kun nummer med horn, men der kommer rigtig, rigtig mange horn mellem klokken 16 og klokken 18.
0: Hvor står du generelt på horn i musik? Jeg ved jo, du er jo en musikelsker, der ikke tror på guilty pleasure. Nej. Men for mig, der ligger horn lidt derovre af.
2: Altså den der, den svedige 80'er sax. Den yes. der lyder, hvor alting lyder som et afsnit af en tv-serie.
0: Saxofonen.
2: Ja, præcis. Og der står sådan en mand eller en kvinde, sandsynligvis, bag nogle patienter et sted. Ej, jeg har det okay med horn, faktisk. Der er nogen, altså, som godt kan blive sådan lidt slibrige indimellem, ikke? Og nogen kan blive lidt skarpe, men altså, man kan jo ikke rigtig sige nej. Jeg har for eksempel et rigtig godt nummer med sådan en trækbasun-solo. Trombone-solo.
0: Stærkt.
2: Og det altså, når den sidder lige i skabet, så er jeg klar.
0: Det er stærkt. Der er masser af blæsehits i festen.
2: Her, man kan byde ind.
0: Ja, for fanden, man kan byde ind. SMS'en er stadig åben. Telefonnummer 12, så man starter med at skrive 6. Lave et mellemrum. Det forestiller vi os lige, at jeg har gjort nu.
2: Yep.
0: Fordi jeg har taget et jazzpunk-band med fra Brighton, som for nogle år siden lavede et ordentligt blæsenummer, og så har jeg ikke hørt noget som helst til dem siden. Det er nogen, der hedder Opus Kink, og det er nummer, der hedder Faster Than The Radio.

School of X og Dreams. Kæmpemæssig fornøjelse at dele den her fredag med dig endnu en gang. Og tak for hjælpen til at sammensætte et bud på de bedste comebacks nogensinde. Hvis du stadig har fingre og stadig har en mobil, som du har brugt til at skrive herind for eksempel, så kan du blive ved med at gøre det de næste to timer her på kanalen, fordi om lidt, så er fredagsbaren altså åben. Festen ruller op, og skriver du til 12.12, hvor du starter med at skrive P6 og laver et mellemrum, så kan du altså byde ind med det bedste hornmusik, du overhovedet har. Alt, hvad der har et blæs, det tager han altså imod. Det er lige om lidt. I festen kan du have en rigtig god weekend.

0: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
1: Godwin O. Ajala.
0: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, menes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
2: Jeg går 20 meter, og så hører jeg et tordenbrag. Sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
0: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Ildsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
3: Jamen, det er meget voldsomme tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
0: Rapporten fortæller, at ildsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af ildsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
4: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
0: En stor del af ildsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmændens gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Nu har vi jo brugt en uge på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
0: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
5: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
0: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj på flere tankstationer, og det betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
6: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
0: Prisen på en tynde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
7: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
0: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
8: Velkommen til P6. Mærk
1: lyden.

0: Live fra DR Byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Normalt er der jo ikke nogen tvivl om, hvem der er hovedpersonen, når Bryan Ferry trækker i en smuk smoking og crooner sig igennem en slager. Men altså, hokus pokus, i dag er der nogle andre, der er i fokus. Mens Elegantien her synger Let's Stick Together, og her tænker jeg især på horngruppen. Blæserne var en vigtig del af Bryan Ferrys lyd dengang i 1976, da han ville lave noget blåøjet soul. Og den slags, det kræver horn, og det samme gør festen i dag. Vi skal have en blæser på. Festen puster ud, vi har ekstra hornsuppe, vi har skarpe blæser, og du er meget velkommen til også at være med til at byde ind med forslag til stærke sange, som måske indeholder en trompet, det kunne være en saxofon, en bassun, eller hvad med en obo, eller

knastør saxofon med dybe rødder i rockens mange garager. Det her var Electric Six og Danger High Voltage. Et eksempel på dagens tema. Vi skal have en blæser på, og jeg er ret sikker på, at du garanteret kender et godt eksempel på en sang med ekstra gode horn. Du kan være med til at påvirke musikken de næste par timer. Send sms'en til 1212, når du har skrevet P6 først og lavet et mellemrum. Eller også giv mig din blæser, din tværfløjte, din kazoo eller måske din tuba-favorit via DR Lyd-appen, der har festens side, og den kan også sende beskeder. Jeg holder udkig efter nogle seje horn. Selvfølgelig er der jo nogle bestemte genrer, hvor horn er mere populære end andre. Sådan noget garagerock, som det vi hørte her. Der kan der godt være sådan et horn, der blæser lidt på tværs af tid og sted. Og så er der nogle genrer, hvor man decideret nærmest aldrig møder horn. For eksempel i metal, altså lige bort til fra djævlehorn. Men så er det jo anderledes, når vi kigger på sådan noget som jazzet musik eller funky musik. Her er der jo stort set horntvang, og det ved Ezra Collective. Bandet fra London er aktuelle med et helt nyt album, det er udkommet i dag. Og det indeholder blandt andet den her sommerlige perle, hvor vokalen er udlejet til Parsalieu. Du får Only Love og Ezra Collective.

findes det der gamle eventyr, som hedder, som handler om rottefingeren fra Hammelen. Og rottefingeren har nemlig fundet ud af, at hvis man skal have fat i alle rotterne og samle rotterne, så er der en ting at gøre, det er at spille på en fløjte. Og på den måde, så kommer rotterne frem, og så går de efter skadedyrsbekæmperen sammen, og så kan man altså slippe af med dem. Vores svar her på rottefingeren, det er David Byrne, sammen med et hornorkester, der ledte han sin flok, det vil sige os, til et sted, hvor fredagsbaren er gået godt og grundigt i gang, må man sige. Everybody's Coming to My House, en af de sange, som også var på setlisten, da David Byrne opførte sit seneste show på Roskilde Festival i sommer, og bagefter spillede han så Burning Down the House, og så var den fest i øvrigt virkelig overstået. Vi samler på horn, vi samler på blæser i dag, og vi kommer til at bevæge os i mange forskellige retninger her de næste par timer. Der er kommet forslag ind om både det ene og det andet og det tredje. Og jeg kan sige, at jeg skal lige skubbe til en skærm herover, fordi jeg kan overhovedet ikke se, hvad der står. Det næste her, det er sådan en lille fingerknipsende fredagsmelodi. Let i tonen, men selvfølgelig, der er horn med, ikke? Det er Helle, der skriver. Hej i festen. Hvad med at spille Right Set Fred? De passer der lige ind i dag. Og det skal være et nummer, der hedder Deeply. Det er ved. Der er fede horn.

0: Taking a Hike to Tahiti.
1: Fra den periode, hvor de havde deres meget, meget store hit med I'm Too Sexy. Det var Right Said Fred og Deeply Dippy. Og hvad angår det der med right, så betyder det vist nok en lille smule noget andet i dag end dengang for det her orkester, fordi forsangeren Richard Fairbrass, han har engageret sig meget kraftigt på den engelske højrefløj, så det der med right, det kan godt være, det peger et andet sted hen, end det gjorde dengang, han bare var Right Said Fred. Der kommer flere forslag ind. Det er super dejligt, at I har lyst til at være med her fredag eftermiddag til at lege den lille leg, der hedder i dag. Vi skal have en blæser på. Og der er kommet et forslag her, der er ikke nogen afsender på. Det er helt okay. Jeg kan se, at den kommer fra en autentisk telefon. Direkte ind i systemet her. Og jeg har gættet. Og jeg tror, jeg har gættet rigtigt på, hvad det helt præcis handler om. Der står her. Jeg ved ikke helt, om det passer til temaet, men The Mighty Mighty, de har blæst på deres sang, der hedder The Impression That I Get. Det har de i hvert fald, for jeg tror nemlig, at The Mighty Mighty, der her bliver talt om, er The Mighty Mighty Boss Tones.

tiden er et af de store, ja, hvad hedder de, Marlene? Det må hedde tredje bølge skarbands, vil jeg sige. The Mighty Mighty Boss Tones. De hedder Boss Tones, fordi de kom fra Boston. Det var The Impression That I Get. Endnu et forslag, og super tak for det. Du kan også komme med et bud på blæserinstrumenter, som sniger sig ind i rock, indie, klubmusik, rap eller hvad ved jeg. Alle døre er åbne, hvis bare du følger stien gennem sms'en. P6, mellemrum og så dit forslag. Du kan også bruge bagdøren via DR Lyd-appen. Find festens side, og derfra kan du åbne et skrivefelt. Jeg samler i dag på sange med gode blæsere. Og den slags, de kan jo komme på mange forskellige måder. Der er nogle af de der blæsere, som vi allerede har hørt, de kan være meget sådan in your face. Og så er der nogen, der kan være mere diskrete. Jeg lagde for eksempel overhovedet ikke mærke til i første omgang, at der er nogle utrolig fine hår på Lost Boys med Phoebe Bridges. Men det er der. De kommer lige om lidt.

Ja, du har nok genkendt sangen her, ikke? Joy Division spillede med lidt mere joy end med nordengelsk gråvejr i klangen. New Orleans-udgaven er postpunk serveret af det marcherende jazzede slæng i Hot 8 Brass Band. De har gjort det til deres speciale at plukke overraskende sange, som de så spiller som jazz. De har for eksempel også en version af Sexual Healing, som virkelig kan noget. Jeg vil lige sige til dig, at jeg synes faktisk, at i morgen formiddag, der skal du tjekke programmet Debut. Sylvester er tilbage. Ny musik, nye bands. Og i morgen, der har han også et eksklusivt interview med. Ja, det er jo ikke eksklusivt. De taler også med andre. Det er det interview med. Men de har snakket med ham. Det er hans interview med Barcelona. De er selvfølgelig ikke nye. De er jo ikke debuterende. Men de har et nyt album. Og så har de debuterende, ja, på en måde alligevel, fordi de har lavet deres eget pladeselskab. Hvad det handler om, det kan du høre mere om i morgen formiddag kl. 10. Der er debut på B6. Og bagefter selvfølgelig også i DR Lyd. Lige her nu, der skal vi have noget ny musik, som jeg tror også Sylvester, han ville kunne tage til sig. Vi er lige midt i en rundbølge selvfølgelig, men vi tager også lige en puster her. Jeg gør plads til et af øjeblikkets fineste bands, der ligesom Joy Division har base i Manchester. De hedder Westside Cowboy. Westside Cowboy har faktisk en lille smule country i sig, men det er altså på storbymåden. Og her træffer vi dem med en sound, der klinger lidt mere i retning af måske Velvet Underground. Jeg er vild med det. Nummeret hedder Kickstones. De er altså Westside Cowboy.

man kalder sig band for West Side Cowboys, så lyder det nærmest, som om man kommer fra Amerika, ikke? Men de er altså fra Manchester, fra The West Side, sandsynligvis. Det går stærkt for det her band lige nu. De ligner et rigtig godt bud på årets nye markante bands, eller i hvert fald et af dem. Og det er der altså også folk herhjemme, der har opdaget. Gruppen har annonceret, at de spiller sange som Kickstones i København og i Aarhus til november. Showet i København er allerede udsolgt, men der skulle stadigvæk være mulighed for at få billetter til Aarhus, altså West Side Cowboy. Det var hornløst, og det går jo ikke. Vi er midt i en blæser her i festen i eftermiddag. Vi samler på blæser og horn. Vi venter på weekend, og Jesper i udkants Berlin, han venter også, som han skriver her, blæser og horn. Jeg venter utålmodigt på søndag, for det er min eneste fridag denne uge, på trods af et lidt højt blodtryk, eller måske netop derfor. Så hvad med at spille Blur og Sunday Sunday? Hæsblæsende britpop, et blast from the past. Her Blur.

Jeg synes godt, man kan fornemme, at Damon Albarn dengang var en ung mand. En frisk stemme her, ikke? Det var Blur og Sunday Sunday fra Blurs debutalbum Modern Life is Rubbish. Det kom i 1993. Tak for det forslag. En sang med horn på. Der kommer flere af dem lige om lidt. Jeg tænker, at vi lige nu skal have noget sejt trombone. Fordi er der ikke bare ligesom noget, der siger, at vi skal have noget trombone i dag her? Altså midt i festen skal vi have noget, det vi nogle gange på dansk omtaler som en trækbasun. Trombone var for eksempel en meget vigtig del af det band, der hed Freak Power, og det var sangeren Ashley Slater, som virkelig kunne blæse igennem på en funky måde. Og Ashley, han havde en marker i det band. Det var simpelthen Fatboy Slim, inden han blev kæmpestor DJ. Han ved noget om, hvordan man får folk til at bevæge sig på klubben, og så leverede funky Freak Power faktisk både noget trombone og et beat, og så lavede de altså udknaldede sange som denne her. Turn on, tune in, and cop out.

Der står selvfølgelig David Bowie på pladeomslaget, men Young Americans ville jo være et helt andet nummer, hvis der ikke var den her saxofon. Spillet af David Sanborn, senere markant figur i amerikansk jazz, pop, soft rock og meget mere. Den skulle selvfølgelig være med. Her var vi i gang med at få en blæser på i festen. Jeg samler på sange med horn og tværfløjter og hvad som helst ellers man kan blæse i for at få det til at lyde fedt. Og den slags kan man jo finde idéer til både på plade og på stream, men altså også på tv. Der kommer snart en ny sæson af den store tyske serie Babylon Berlin. Super tjekket serie. Og noget af det bedste ved Babylon Berlin, det er den måde serien bruger musik på, og den vælter ind og ud af handlingen. Der bliver danset på kabaretter, der bliver danset på natklubber, der bliver swinget i skumle gyder. Og et af de bands, der er med til det her store menageri, det er gruppen Meute. Martin, han skriver fra E45 her. Jeg har i august været til koncert med Meute fra Hamburg. De var 11 mand på scenen. Alting var håndlavet. Helt fantastisk. Ja, Meute kalder sig et techno-march-orkester. De er fra Hamburg. Masser af trommer, masser af horn, et mix af jazz og techno og meget andet godt. Det her, det er Marathon fra Babylon Berlin.

Nu havde vi lige en lytter, der har været til koncert med det her orkester. De hedder Møjte. Hvis du også har lyst til det samme, så kommer de faktisk til Danmark til næste år. 6. maj i poolen i København, så er der techno-jazz, nummer hedder Marathon. Fra en maratondansekonkurrence i tv-serien Babylon Berlin. Lidt tættere på end den koncert, det er Timmy Thor festen. Hornene vil gjalle hos blandt andre Stevie Wonder, og vi skal også have en gang Balkan Brass, sandsynligvis. Men først skal vi lige have noget dansker brass. Der er kommet rigtig mange ønsker på det næste band her. Hvad med at spille noget smag på dig selv, skriver Mark fra Aarhus. Hej Niels, kan vi få blæst weekenden ordentligt i gang med noget smag på dig selv, skriver Tina D. Spil noget smag på dig selv. Hvad med fuck, der kommer kontrollører og så videre og så videre. Og hej Niels, et bud på en skæv blæser. Du kunne snilt være gutterne i smag på dig selv. Med fuck, der kommer kontrollører. Det skriver Michael fra Frederiksberg og flere til.

0: Smag på dig selv. De har virkelig fundet deres helt egen niche. Den der kombination af en enkelt trommeslager og en hel masse blæser, det er altså virkelig noget, der kan noget. Fuck, der kommer kontrollører. Jeg vil ikke bande mere, men nu kommer der altså radioavis her på B6. Og det skyldes, ganske enkelt, at klokken er 17.
1: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kapret fly ramte Pentagon, og et fjerde kapret fly styrtede ned på nødemark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig, aldrig glemme. Og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
3: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
3: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
1: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord. Og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
4: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
4: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
1: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
5: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
1: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt stonersæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
6: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
1: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
7: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

støde på beskrivelser af Everything Now, hvor ordet panfløjte bliver nævnt, men skal vi lige slå det fast igen. Det er ikke nogen panfløjte. Der er tale om en dehu. En dehu. Det er en bambusfløjte, der kun kan spille én tone, og den tone og den fløjte, det er den, man hører. Det er dog ikke Arcade Fire sig selv spiller den. Fløjterne stamler fra en sampling. Det originale nummer hedder Coffee Cola Song, det er med Francis Bebé, en musiker fra Cameroon, så skulle det alt sammen være på plads. Mit navn er Niels Pedersen, velkommen tilbage. Festen er hos dig frem til klokken, den bliver 18, vi har indie disco, vi har klubklassikere, og så har vi desværre skæverter, diverse skæverter, som altid har en lille fræk kazoo eller måske en endehu i inderlommen. Vi har blæsere på vej i den her time også, jeg samler på sange med for eksempel trompet, tværfløjte, saxofon og andre former for horn og det, der ligner. Vi skal for eksempel høre Stevie Wonder fyre den af på sit favoritinstrument. Og her kommer der også lige et bud direkte ind. Direkte ind fra myldretiden til festen her. Der står bare her, lige før nævnte du noget med tværfløjte. Beastie Boys, de har jo et ikonisk sample på nummeret Sure Shot. Hilsen fra Martin, der lige måtte stoppe på cyklen for at få et ønske igennem.

0: and I'm rocking the shoe shine, shine, shine.
1: Hvis du også har lyst til at få et ønske igennem til en sang med masser af god blæser på, så er jeg på sms'en 1212. Skriv på 6 først, lav et mellemrum og få det afsted. Det koster 1 krone at deltage på den måde. Det er helt gratis at kigge ind i DR Lyd-appen. Der finder du festens side. Der kan du åbne et skrivefelt, og så kan du skrive direkte til mig. Super dejligt fedt at høre Beastie Boys her. I øvrigt er det, ligesom nummer vi hørte før, ikke en fløjte, de spiller selv. Det er derimod samlet fra en fyr, der hedder Jeremy Steik. Sandsynligvis over i sådan noget lidt easy listening jazz eller noget, ikke? Her hvor vi samler på horn i dag, så bliver vi lige nødt til at kigge lidt på globussen. Der findes nogle steder i verden, hvor horn ikke bare er noget, man pusser, når der skal være fest. Horn er altid en del af hverdagen. Det gælder ikke mindst flere steder på Balkan. Og der har man en passion for blæsere, der hvert år bliver udlevet i en serbisk

by, der hedder Gukka. Her mødes især fans af trompeter, og så går de amok, tusindvis af dem, over en hel weekend. Trompetfestivalen i Gukka bliver nogle gange omtalt som blæsernes svar på Woodstock, og i år der blev den afviklet i august, og det var 65. 20. gang, man fyrede den totalt af på blæs. Balkan Brass, det har også en helt egen sound, og heldigvis er der nogle af de her bands, der engang imellem kommer forbi Danmark, for eksempel Fanfare, Tjokalia. Men i dag der har jeg valgt, at Balkan bliver repræsenteret af den serbiske stjerne Goran Bregovic. Han er i vores del af verden nok mest kendt for sin musik til film som Underground, og som anfører i et meget velspillende bryllups- og begravelsesorkester. Så hold på hat og slør. Det her, det er Goran Bregovic. Yes!

Stevie Wonder spiller stort set alle instrumenter. Når han synger, så lyder det helt utrolig meget som Stevie Wonder. Og det gør det altså også, når han spiller mundharmonika her. Han er sej på keyboard. Han er sej på trommer, men den her blinde legende er altså ultra sej på den her mundharpe. Han har sin egen lyd. Den er wonderful, især på Boogie On, Reggae Woman, Stevie Wonder. I dag 76 år gammel, og han har netop annonceret, at han skal på turné for første gang i en hel del år. Han vil markere, at det snart er, eller i disse år er 50 år siden, eller i år er 50 år siden, han udgav albumet Songs in the Key of Life. Der bliver en dansk koncert i Royal Arena 18. oktober. Billetsalget begyndte i dag, og sidst jeg var inde og kigge, så det ud, som om der allerede var udsolgt. Så hvis du ikke fik Stevie Wonder-billetter, så bliver det ikke i den her omgang. Ellers er det på med ventelisten, ikke? Vi samler på blæseinstrumenter. Det kunne være en mundharpe. Det kunne være nogle andre slags horn. Nu kommer der i hvert fald noget, som går i retning af en sax, kan jeg sige her. Hej festen. Hvad med at spille The Rapture? Den sang, der hedder How Deep Is Your Love. Det er jo ganske enkelt en banger, der kan skyde weekenden i gang. Tak for et fedt program. Tak fordi du lytter med. Og lad os så lade weekenden begynde, skriver Thomas. Og han er i udkants Hasten.

Rapture var i lighed med LCD Sound System et af de bands, der definerede New Yorks dansable rockscene i nullerne. Og samtidig så bliver vi nødt til at konstatere, at det her nummer faktisk er indspillet i Frankrig. How Deep Is Your Love? The Rapture med masser af saxofon, produceret af Philippe Zadar. Det var et blæseinstrument, og den slags kan vi godt lide her i festen i dag. Hvis du også har et forslag til en blæser, så hænger jeg ud her indtil klokken. Den bliver 18, der er stadig pladser i jukeboxen. Kom ind via DR Lyd, find festens side og skriv, eller send en sms. B6 først, lav et mellemrum, og derefter bare derudad. Der er kommet et forslag mere. Der er kommet mange forslag, men her får vi i hvert fald en. Det er Jonathan, der skriver her. Jeg synes, vi skal høre September Fields af kanadiske Frazee Ford. Den tager os et, hvad skal vi sige, musikalsk et lidt andet sted hen, hvis du roligt sige. Som Jonathan skriver, det er en forrygende, organisk, soulet popsang, hvor blæserne er diskrete, og de er med til at drive sangen fremad og supplerer Frazee Fords uforcerede vokal.

En lille fredagsfrækkert til at måske til lige få en snak henover, ikke? Og så var der sådan lidt dejligt Al Green-agtigt lyd på orglet og et svampet beat. Det var Frazee Ford, et forslag på September Fields. Horn og blæser. Nogle genre, der skal det jo altså bare være der, ikke? Det er svært at forestille sig for eksempel skar uden horn. Det gælder både original skar og bluebeat fra Jamaica, og så i alle de utrolig mange revival-bølger, der har været lige siden. Hvis vi kigger på et af de store skarbands, altså Madness, så har de en af de mest livlige og engagerede saxofonister i genren, Lee Thompson. Han skal igennem alt, også de mere stille stunder. Det kunne være den her. Det er My Girl.

på at male mine sorte København. Dine øjne bliver flere og

Carl Emil Petersen, han var ude på ulige numre her sammen med en lille horngruppe, der sørgede for det der vigtige ekstra krydderi i nyklassikeren København. Det var horn på en diskret og alligevel opløftet måde, som jeg synes passer rigtig godt til sangens stemning. Tak til alle jer, der skriver ind i dag med forslag til sange med horn og blæsere på. Jeg har samlet en stribe af de ting, som vi ikke lige når i dag, men vi kunne have spillet for eksempel Country med Colder Wall. Han har nogle numre med rigtig fede horn på. Earth, Wind & Fire, September. National Anthem med Radiohead. Mr. Swing King med Gnax er også blevet foreslået. Det samme med Mixed Business med Beck. Den danske gruppe The Heavy, som også godt kan lide horn. Throw Down Your Arms med Sinead O'Connor og Sly and Robbie. Masser af blæs, som der står. Vi kunne også have valgt et instrument som Digeridoon og spillet noget Yoto Yindi for eksempel. Og så er der i midt af det hele, og det bliver jeg nødt til lige at smile det dag, kommet hele to forslag på Herb Albert. Vi kunne have spillet Herb Albert and the Tijuana Brass med Magic Trumpet. Eller også den, vi hører her i baggrunden. Det er den, der hedder Tijuana Taxi. Herb Albert, ja tak. Jeg har engang interviewet Herb Albert, men den historie, den var vi altså nødt til at tage en anden gang. Men vi lander her. Hej Niels. Hvad med en lille afstikker til 70'erne og til Newcastle og de hårdt rockende drenge i bandet Geordi? De havde masser af blæs på det nummer, der hedder She's a Teaser. Det er et sjovt forslag fra Paul i Vejle, også fordi, at Geordi jo havde en sanger, som vi senere kom til at kende rigtig godt, nemlig Brian Johnson. Senere blev han sanger i AC/DC, men her er han sammen med Geordi.

fra udkanten af glamrocken. Det her var Jordi. Og jeg synes godt, man kunne fornemme på den der stemme, at det er ham, der senere får chancen ved mikrofonen hos AC/DC. Vi tager lige et forslag mere til en sang, der er kommet ind på linjerne her. Og det er faktisk lidt pudsigt. Der er kommet tre forslag på gruppen Beirut. Tre forskellige sange med Beirut. Der er for eksempel Kasper Middelfart, der skriver her, at Beirut har sådan en vidunderlig sammensmeltning af forskellige musikalske traditioner. Han foreslår en sang. Og så er der to forslag mere på Beirut. Og det pudsige er, at begge de forslag indeholder et alternativ. Nemlig, at vi eventuelt også kunne spille Cake. Og da de to forslag foreslår endnu nogle forskellige numre med Beirut, så er vi oppe på tre forskellige numre med Beirut nu. Men til gengæld foreslår de det samme nummer med Cake. Så det bliver altså Cake-vejen, vi går i den her omgang. Tak for det der bud på Beirut. Dem kigger vi på ved en anden lejlighed. Men lige nu, som der står her fra Sebastian Jonse, hvad med at spille Cake og deres cover af I Will Survive? Et stærkt bud i samlingen. Og så er der god weekend til alle. Her Cake.

Jeg er sikker på, at Gloria Gaynor ville være stolt over at høre den her version. Ikke mindst den smukke trompet til sidst. Trompet? Ja, trompeten her. Det var Cake, I Will Survive. Og lad os lige hoppe væk fra trompeten et øjeblik og kigge på lidt mere usædvanlige blæseinstrumenter i rock og indie. Det er for eksempel ikke tit, man hører blokfløjte i skrammelrock, men det har danske Ice Age jo for nylig lavet om. Altså, jeg så med mine egne øjne på Syd for Solen Festivalen, at Ice Age spillede på blokfløjte. Og jeg hørte også, hvordan det lød, da Elias Rønnenfeldt, han satte fløjten for munden i den sang, der hedder The Week. Lad os bare sige det på den måde. Han er ingen Michala Petri, men mindre kan også gøre det.

Vi hører Primal Scream og 2013, fordi der er kommet en besked fra Sofie, der skriver, der er godt blæs i det her nummer. Tak til mine brødre i øvrigt for at introducere en musikforvirret teenager i nullerne for det her band. God fredag fra Sofie. Tak også til alle jeres forslag til blæser og sange med horn og line. Det er utroligt dejligt, at I har lyst til at være med til at påvirke festen, og vi gør det igen i næste uge. Musikken kommer til at rulle hele aftenen her på kanalen, og husk der også et pitstop med Carsten Holm. Du kan tanke dansk musik fra kl. 19 til 21. Mit navn er Niels Pedersen, og det er tid til at lukke fredagsbaren. Jeg kan huske, jeg kom en gang på et sted, hvor man altid spillede klarinet som den sidste sang for at få folk til at gå hjem, og det skal jeg altså nok spare dig for. Jeg har noget, der er bedre. Nummeret hedder Life in a Northern Town. Den er med gruppen Dream Academy. En del af den her nummers karakteristiske lyd, det er brugen af blæseren. En blæser, der kaldes cor anglais, eller engelsk horn. Det minder lidt om en obo. Den har sådan en fin, vemodig klang, der passer til efterårsstemningen. Jeg vil bare sige, at selvom du ikke kender Life in a Northern Town, så genkender du måske en del af den. Den er nemlig blevet samlet med stor succes af Dario G til et Europop-hit. Men det her, det hele Life in a Northern Town, gruppen af Dream Academy. På genhør. Ha' det godt.

0: Et musikalsk snapskud af Nordengelsk By. Klokken er 18.
1: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet. Og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
2: That day when our country came face to face.
1: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik i dag, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
3: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
1: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
4: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
5: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død, efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet, eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
6: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave og af højtstående Hamas-medlemmer at skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Joanne Marie Aladiotis.
2: Sabir Ahmed.
3: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
2: John
3: Leslie. Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister. Og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
4: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
3: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelde befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
5: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det er hamret ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
3: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
5: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i et andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavflyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
3: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
6: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
3: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
6: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
3: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jonas Bjerre. Sammen med Trente Møller. Sick and Terrified. Og det er jo fedt, der skal ikke lege musikpolitik, men sætter bare tankerne lidt tilbage til Washed Out, og hvordan Indien også lød tilbage i 2009. Fedt, fedt, fedt track her med Trente Møller og Jonas Bjerre naturligvis.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor hyggeren det
1: er. Toner med Karsten.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen til programmet for Om og Med den danske musik. I dag kan du møde en kvinde, der har gået rundt med en tung kuffert igennem mange år, men har besluttet sig for at se lyser på tingene, stille kufferten et øjeblik fra sig og erstatte den med masser af fed musik og ikke mindst koklokke. Som hun siger, vi har brug for mere koklokke. Vi kigger også op mod luften for at se, om det er en badebold, en diskokugle, eller om det er Superman, der kommer imod os til det derude fra det fjerne, indtil vi finder ud af, at det er en meteor. Et dommedagsnummer, skrevet med glimt i øjet, og så på français, vive la France, lidt senere. Vi skal også høre om en samling erfarne musikere, der lader deres kæmpe egoer ligge uden for døren, inden de går i øvelokalet i deres nye band, der hedder Date Camp. Hvorfor det hedder Date Camp, og hvordan man prøver at se hinanden i øjnene som venner, som musikere og som bandkammeraterne, der har kendt hinanden i årevis, men skal kigge på hinanden med en nysgerrighed, så om man ser hinanden for første gang, ligesom på en date, det får jeg en snak med Mikkel Holm fra Date Camp om lidt senere. Vi skal høre tyske cowboys og sige hente hoch, når vi tager på en forskudt sommerferie med Olesen Olesen. Du skal høre Elias Rønnefeldt for første gang på dansk, sammen med Afskum.

0: med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenvitter har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbeatet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Jeg skulle lige så sige, at hvor var jeg dog vild med det her album. Men det er jo stadigvæk, hver gang jeg hører nummer fra det her album, rangleklodspladen Straight Jacket. Så bliver jeg simpelthen bare ramt af, at det er sindssygt gode numre, der er på den skive. Esben Nørskov Andersen, fyren som mest af alt producerede, byggede også nogle af sine egne instrumenter, gør det formentlig stadigvæk. Og Pernille Schmidt-Sivertsen, som også var med ind over produktionen og netop også lagde en meget, meget fed vokal. Nummeret her er Schoolgirls. Kender du ikke det album, så skal du den grad prøve at tjekke det ud. Dansk Indie er for evigt fra 2015. Rangleklods. Nummer Schoolgirls for Straight Jacket.
1: Straight Jacket!
0: I øvrigt, så skal vi i dag også vende nogle plader, som har jubilæum. Det er nemlig sådan, at I Got You On Tape og deres album Church of the Real fylder 15 år. Det gjorde det i lørdags, og den 10. september, der gælder det Love Shops plade Anti, som fylder 25 år. Så hvis du har et par ord, som du kan knytte til en af de to plader, så skriv til mig nu på 1212'eren. Det kan du gøre på den måde, du skriver P6 efter din besked, og send sms'en til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så hvis du for eksempel kan huske første gang, du hørte noget fra Anti med Love Shop, eller Church of the Real med I Got You On Tape, måske en god ven, der anbefaler dig et nummer, eller selve albumet, eller du oplevede dem til en koncert et eller andet sted. Den måde, hvor berøringsfladen mellem dig, dine ører, og Love Shop Anti, eller I Got You On Tape, Church of the Real, mødtes første gang. Jeg vil gerne bede om beskrivelsen, hvis du har den, vel at mærke. Som sagt, skriv P6 efter mellemrum. Din besked, din navn, send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd. Så vender vi tilbage til nogle af de beskeder, der kommer ind lidt senere, samtidig med, at vi selvfølgelig også sætter musik til det hele. Det er klart. Sikke en dejlig mandag. Om få dage er det fredag.
2: Toner præsenterer et nyt single ude på fredag.
0: Og det er Prince Asghar, der laver tung og virkelig fed popmusik under navnet Afskum. Han har slået pjalterne sammen med Elias Rønnenfeldt, som formentlig med sin position fra Ice Age og sin egen solokarriere ikke rigtig behøver yderligere introduktion. Men udover at det her, som du får lige i ørerne om lidt, er en dyb, dyb tone, så er det også første gang, at Elias Rønnenfeldt, i alle fald som solist, kaster sig ud i det danske sprog. Den her, den er ude på fredag, og den hedder Legionær.

0: jeg fik smidt den her single lige i ørerne et par timer ind udsendelsen. Den her, den udkom på fredag. Afskum og Elias Rønnefeldt. Og det nummer, der hedder Legionær. Og det er fedt nummer jo flere gange, jeg får lov til at lytte til det her nummer. Nu har jeg altså bare lige hørt det et par gange, inden at jeg spillede det nu her. Og det er også fedt at høre, synes jeg, Elias Rønnefeldt på dansk. Og der er som om, og det er typisk jo, at når sproget rammer ens eget modersmål, eller det sprog, der i hvert fald er tættest på en selv, så skifter klangen lidt i ens stemme. Jeg synes, det er meget, meget fedt. I hvert fald Afskum, Elias Rønnefeldt, single ud på fredag. Nummeret her, det var Legionær. Hvis du for eksempel kan huske første gang, du hørte noget fra Anti med Love Shop, eller albumet Church of the Real med I Got You on Tape, kan du huske, hvordan du blev introduceret til musikken derfra, eller hvad tænkte du første gang, da du hørte musikken? Skriv til mig om en, eller hvis du er helt vild, så begge plader. Og det kan du gøre ved at skrive P6 efter din besked i dit navn, send til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd, så kan vi sætte musik til det hele lidt senere. Jakob, han er glad for en fremragende musikformidling, det skriver han. Og tak for det, Jakob. Og så skriver han ellers, jeg ser lige, at den gode Peder har et nyt album ude, stemningsfyldt og smukt som altid, og titlen 7 afslører, tænker jeg, at Peder nu har udgivet 7 album, og 3 af dem alene i år. En underkendt komponist, efter min mening. Og Jakob, tusind tak for det tip, jeg har her. Den store bog og blog, hvor jeg skriver rigtig gode tip ned. Fordi at det får jeg altid i hver udsendelse. Hermed også et tip for dig, Jakob, omkring Peder. Jeg tænker, Peder, det må være den fyr, som også var med i Pelding og mange andre projekter. Bremsespektrum blandt andet også. Er det ham, tænker jeg? I hvert fald så er Peder en, der er meget kendt for at lave sådan virkelig, nu siger jeg ordet, lækker og laber musik. Sådan lyder det i hvert fald ofte, når jeg har lyttet til Peders musik. Og en underkendt komponist, det tror jeg også gerne, jeg vil skrive under på. Nu skriver jeg i hvert fald Peder her. Nyt album, det skal jeg altså lige tjekke op på. Ret vildt, hvis han har udgivet 7 album i det hele, 3 alene i år. Fordi jeg tror nemlig også, der har været en del år, hvor han ikke har udsendt musik. Jakob, tak for tippet. Det er også kommet ind på skriv ind på DR Lyd. Og der skal du endelig også henvende dig. Især også, hvis du i dag netop har noget at byde ind med i forhold til Anti- og Love Shop-albumet der, eller Church of the Real med I Got You on Tape. Begge album fylder henholdsvis 25 og 15 år i den her tid. Skriv ind i DR Lyd eller 1212. P6 efter mellemrum, din besked, dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Er det en fly? Er det, eller hvordan var det der med Jens Lyn i gamle dage i hvert fald? Her der kommer der måske en badebold, en diskokugle eller Superman imod en. Men hvad må det egentlig er? Det finder vi ud af, fordi at der er en ny single ude med Una Scott.
1: Hej, mit navn er Una Scott, og jeg har lige udgivet sangen Meteor. Udtalt Meteor. Sangen er nemlig på fransk og indspillet i Paris med mit nye fantastiske bekendtskab, produceren Thibaut Frisoni. Temaet i sangen er en dommedagsprofeti, fortalt med et glimt i øjet, hvor menneskeheden lader stå til, følger flokken og bare kigger på, mens et fremmed lame kommer flyvende på himlen. Der gættes, er det en badebold, er det en diskokugle, eller er det Superman? Nej, det er en meteor.

sidde som en engel gennem stuen. Når vi ramte den, ramte vi den rent.

0: Peter Sommer med Celine Jin og nummeret Brugerne Paris. Og før det fik du Una Scott og ny single som ud i fredags. Den, der hedder Meteor. Lidt senere i det her program, så får du også en ny single fra Ames med K-klokke. Og i det hele taget er det bare en rigtig god snak med Mikkel Holm, som er sanger og guitarist i bandet Date Camp. Kan du roligt glæde dig til. Og så også et nyt nummer fra pladen med Lack, som udsender, og jeg mener faktisk, det er allerede på fredag, deres første plade i 18 år. En plade, som egentlig skulle være helt hemmelig for omverdenen, indtil den dag, at den ramte streamingtjenesterne og pladebutikkerne. Men vi har fået lov her i det her program, sammen med Christianias Radio, mod strømmen-programmet, og præsentere nogle sange forud for album-release, og det er vi glade for. Og det kan sagtens være, at vi også tager en snak med Lack, når vi kommer så vidt, når albumet er ude. Jeg har lige læst, at deres vinyler, de er blevet udskudt, fordi der er lidt problemer med trykkeriet. Jeg tror i det hele taget også en problematik, som rigtig mange pladeproducenter og bands i det hele taget står over for lige for tiden, det er, at der er så meget tryk på de her forskellige vinyltrykkerier rundt omkring i verden, at tingene simpelthen bliver udskudt. Men i hvert fald, vi skal nok nå det hele. Der skal nok også komme en plade. Og du får et nyt nummer med Lack lidt senere i den her udsendelse. Men lige nu...
1: Toner og dansk indie for evigt.
0: Og det er med fremragende jingle jangle pop, hvor der kommer en tør, statisk vokal ind i verset, og bassen og alt andet musikken, der hopper danser, får lov til at lave melodierne. Og hvilke melodier? Det er Olesen Olesen, sommerferie, Simmerroom.

0: Jeg er ikke bleg for at sige, at jeg ikke går forkert i byen, når jeg lytter til en god popsang. Og det gør jeg virkelig her med Minds of 99. 9 mm. Nok den sang, jeg har lyttet mest til i løbet af den uge, der er gået fra sidste udsendelse til i dag. Sidste uges gæst her i programmet, det var Hilal Kaya, som netop har udsendt albumet Symbol. Et meget, meget dejligt album, som blandt andet er inspireret af den tyrkiske syrerok fra 70'erne og den alatolske folkemusik. Og netop til inspirationen omkring det musikalske på den her plade Symbol med Hilal Kaya, der forklarede Hilal Kaya lidt mere uddybende det her.
1: Og specielt en musiker, der hedder Erkin Koray, ham er jeg helt vild med. Han er meget speciel og har et specielt plads i min hjerte, fordi at han bliver kaldt for, anatolsk folkemusik, rocks far.
0: Og så talte vi meget mere omkring inspirationerne, inspirationerne til det her album, som altså hedder Symbol. Og i løbet af ugen, der er gået fra det her interview og så til i dag, så har jeg rent faktisk for det første mødt Hilal Kaya, men jeg har også fået fingrene i albumet Symbol. Og ikke nok med det, jeg har rent faktisk også fået autografer fra hele det fede band. Det kan man se, når man åbner gatefolden, så er alle autograferne inde i der. Og jeg synes, at vi skal smække et nummer på fra den her skive, som hedder Symbol, der i øvrigt betyder hyacint, noget som Hilal Kayas mor altid har kaldt hende. Meget, meget smuk, synes jeg, at opkalde det efter lige præcis hyacint. Side B, sang nummer 2 derfra, den hedder Sultan, og den er fed. Nu vender jeg mig til kummefryseren DJ Kylsrank, finder skæring nummer 2, og så fyrer vi den af. Hilal Kaya, albumet Symbol, nummeret her, det er Sultan.

Wednesdayske Machine, nummeret Fail Forever. I Got You On Tape. Albumet Church of the Real i lørdags fyldte det flotte 15 år. Det var samtidig også det sidste album, som I Got You On Tape nåede at udsende. Det fjerde og det sidste. Det første album udkom i 2006. Det sidste altså i 2011. Og så er der kommet et tabt album, eller ikke udgivet album, indtil det så dagens lys i 2023. Umiddelbart indspillet i første omgang, da bandet i sin tid i 2004, cirka det omkring, fandt sammen. Der lavede de en masse indspilninger. Og det album, det hedder Nul. Og det kan rent faktisk stadigvæk købes. Jeg er i gang med at købe det her, mens vi sidder og laver dejlig radio til dig. Men i hvert fald, I Got You On Tape, Church of the Real fylder altså her i lørdags 11 år. Nikolaj skriver, Church of the Real hørte jeg første gang i min sabbatår, hvor jeg cyklede fra mine forældre til min nye phonerjob. Cykelturen blev et højdepunkt på dagen, mens I Got You On Tapes tunge og fantastiske stemningsfulde toner var i mine ører. Jeg håber på en reunion. Og hvem kunne ikke godt håbe på sådan en? Nikolaj, tusind tak for den besked. Der er også kommet besked fra blandt andet Ole, nu fra Vejen, står der. I Got You On Tape var for mig et repeterende soundtrack til nogle fantastiske år. Med mange eksamener, masser af skønne mennesker, og ikke mindst, at jeg mødte min kone. Jeg oplevede dem på Spotfestivalen i Aarhus. De kom bare med en helt ny lyd. Hårdslående, og Jakob Bellens vokal er jo bare noget helt særligt, skriver Ole. Tak for beskederne. Det her, det er et af de numre, som er et af de fede for Church of the Real, og også titelnummer derfra, hvor jeg også synes, at de lidt vender tilbage til noget af den lyd og sound stemning, der var på deres allerførste plade, I Got You On Tape. Church of the Real. Tusind tak for beskederne, der er kommet ind omkring det album. Du lytter til Toner, naturligvis, direkte på B6.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabia Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabia Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
4: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandager eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
1: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
4: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
1: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Avicii. The sun sets in the land of the free. American Dream.
1: Det her er Toner på P6.
0: Nej, hvor fedt.
1: Toner med Carsten.
0: Hvis du kan huske første gang, du hørte noget med Love Shop fra albumet Anti, kan du huske, hvordan du blev introduceret musikken derfra for første gang, og hvad tænkte du egentlig, da du hørte musikken? Skriv til mig om det. P6 efter din besked og dit navn. Send sms'en af til 1212 eller brug. Skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Anti med Love Shop fylder den 10. september 25 år. Det skal vi fejre også meget, meget gerne med dine ord naturligvis. Og derudover så skal du med på Date Camp. Fedt band med musikere, der har prøvet nærmest alt i deres karriere indtil nu. Du kan høre en ny single fra Amaz og høre, hvordan Fine danser sanseligt rundt med jazzens univers. Aliments Lack gør op med, hvordan meget den danske musik lyder lige netop nu. Sådan oplever jeg det i hvert fald, når jeg lytter til Lacks nye album. Der er ude på fredag, og du skal naturligvis også høre en af landets ypperste stemmer, Stine Grøn, og hendes single Holy Holy, som jeg fik preppet ganske godt for i sidste uge. Nu er den landet i mine ører. Du får den lige om lidt. Det er fantastisk. Vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det her, det er Barbro nummeret Rewind.

Barbro og nummeret Rewind. Der er en ny single ude med Stine Grøn, sangeren, som jeg først og fremmest kom til at lære at kende igennem det band, der hed Ira. Jeg spillede noget af Iras musik i sidste uge, og det er en trio, som jeg jo til hver en tid rigtig godt kunne se mig optræde igen på et tidspunkt på en plade og få noget ny musik fra Ira i ørerne. Om det nogensinde sker, det ved jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, der er et meget godt venskab, men de her musikere, de laver også alle mulige forskellige andre ting i dag. Og det der med at samles omkring og lave et nyt projekt sammen, tror jeg måske godt kunne være lidt svært. Derudover så spillede jeg faktisk også sidste uge et nummer med Guld i Mund, det der hedder Konge om natten. Et nummer, som man rent faktisk ikke kan finde på så forfærdeligt mange streamingtjenester rundt omkring. Fordi da Guld i Mund ligesom lancerede sin solokarriere, som den vi kender Guld i Mund for i dag, jamen så blev nogle af de her tidligere sange, som han havde lagt op, de blev simpelthen slettet fra streamingtjenesterne, som om at det var sådan en simpelthen blank papir, ren tavle at lave ny musik på. Og det gør jo absolut ikke noget. Konge om natten er nu altså også et ret fedt nummer. Jeg spillede det i sidste uge, som den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, hvis du gerne vil.

Det er altså da fedt. Det er jo en tilstand, man kommer i, og jeg er virkelig, virkelig glad for alle de her forskellige elementer, der også foregår under al den melodiøsitet, som man bliver serveret for i det her nummer med Stine Grøn. Nummeret er Holy Holy. Jeg tænker da, at efteråret kunne da godt lige bruge en ny strofe eller to fra Stine mere. Og jeg tænker også, at der er en ny udgivelse på vej. Det gad jeg virkelig godt, fordi som sagt, så synes jeg, at den stemme, som Stine Grøn repræsenterer, er noget ganske, ganske særligt. Husk, at vi senere lytter til lidt musik fra Love Shops album Anti, der på torsdag runder 25 år. Har du et par ord omkring det album, så smid dem ind til mig på P6, der for din besked. Dit navn og send sms'en afsted til 1212, og du kan også bruge skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Lige nu og her, der tager du og jeg på date, og det gør vi sammen med fire flotte og dygtige musikere. Det her, det er Date Camp.

0: for et par uger siden udkom lidt over 22 minutters musik med et nyt band, der primært har rødder i den aarhusianske musikscene. Og bandet er samlet af en stak musikere, som respektivt har prøvet lidt af hvert i deres øvrige bands. Men nu dater de, om jeg så må sige, hinanden for en kort stund i bandet Date Camp. Og derfra, hej Mikkel Holm.
1: Hej Carsten.
0: Jeg vil lige sige, at der er altså ikke noget familiemæssigt mellem os to på trods af efternavnet.
1: Nej. Nej, man skulle ellers, tro det, men det er der ikke, nej.
0: Det er et flot efternavn, og Mikkel, jeg kender dig også som sanger og guitarist i bandet Young, dit eget soloprojekt, og sådan en slags musikalsk entreprenør, vil jeg næsten tillade mig at kalde dig. Men Date Camp er sådan en samling af medlemmer, der udover dig selv har trådet til Trader, Narcosatanicos, Dune og mange flere. Mikkel, hvad er det, der gjorde, at I valgte at lave et nyt band?
1: Det er jo det helt store spørgsmål, for vi har jo alle sammen spillet en hel masse musik og udgivet plader og turneret og gjort alt det der. Jeg tror, vi var nået til et punkt for nogle år siden, hvor vi ligesom havde spillet kryds og tværs, på kryds og tværs med hinanden, og Christian og Anders, som jeg spillede med, inden vi startede Date Camp i mit soloprojekt Holm, de tog ligesom en snak med mig en aften, hvor vi snakkede om det her med, hvad er det egentlig, vi har gang i? Altså, hvorfor spiller vi musik, og hvorfor spiller vi koncerter, og hvorfor spiller vi, udgiver vi plader? Den snak udmundede sig ligesom i, at vi som gruppe følte, at vi havde brug for ligesom at vaske tavlen ren, og starte forfra på en eller anden måde, og tage et skridt tilbage, og se hinanden i øjnene på sådan mere ligeværdig maner, i stedet for, at det var mit navn, der stod ud over det hele, og ligesom finde ind til kernen af det, der er at skrive musik. Og gennem den proces ligesom blive bedre musiker, bedre version af os selv, tror jeg. Og det var ligesom det behov, tror jeg, ud fra det behov, at vi startede bandet.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere til den snak, Mikkel, I har haft om, hvorfor I egentlig laver musik, hvorfor I egentlig laver koncerter, fordi det er jo mega fedt, og også som musikfans, at vi ligesom kan opleve den musik og høre den musik, som I laver. Og nu siger jeg I som musikere, men hvorfor laver I egentlig musik?
1: Det spørgsmål stiller jeg også ofte mig selv, og jeg stiller særligt det spørgsmål til mig selv, når det er hårdt at spille musik, fordi det tager enormt meget at spille musik, men når det giver mening, så giver det jo virkelig mening, og altså for mit vedkommende er der jo ligesom en grundlæggende sådan livspræmis i det der med sådan at spille musik, altså det er jo i hele den periode, hvor jeg har været voksen, og i de perioder, hvor jeg føler, at mit liv har givet mening, der har det givet mening, fordi jeg har haft ligesom det kunstneriske at stå op til om morgenen. Så det er ligesom det, der har været drivkraften for mit vedkommende, ikke? Altså, at jeg er et skabende menneske, og uden det, så ved jeg slet ikke, hvad jeg er, ikke? Så det er jo, der ligger noget eksistentielt i det der med sådan at lave musik. Men når man har lavet musik i mange år, som vi har, og turneret og lavet plader og sådan noget, så nogle gange kan man godt lidt miste grebet om, hvad meningen egentlig er. Og der tror jeg, vi var nået til et punkt, hvor vi havde brug for ligesom at finde tilbage til meningen, og sådan, måske genfinde en eller anden naivitet, som man jo ofte oplever, når man starter noget nyt. Og sådan den glæde og de følelser, der hører til en ny start, det var noget, som jeg tror, vi havde behov for ligesom at genfinde den der sådan meningsfuldhed.

0: Wakehouse, et af de fem virkelig fede numre på den her EP med Datecamp, som hedder Datecamp. Og jeg har stadigvæk Mikkel Holm med, sanger og guitarist fra Datecamp. Hvorfor hedder egentlig Datecamp, Mikkel?
1: Vi ledte efter et bandnavn, og det er jo svært at navngive sit band. Så tror jeg faktisk, det var Christian Wissing fra bandet, der sammen med vores gode ven Buster, som også har lavet vores artwork, de havde talt sammen. Og på en eller anden måde var de ligesom endt med Datecamp, og de synes bare, at det lød ret sjovt. Og det synes vi andre i bandet egentlig også. Og så har vi jo så også talt om sådan sidenhen, hvorfor det er et interessant navn. Og der er der igen det her element i at mødes ligesom i en figurativ lejr, hvor man sammen i flok løfter noget for at opnå noget, der er større end os selv. Og sådan elementet med sådan date, det synes vi bare, tror jeg, var meget sjovt. Fordi de første mange gange, vi øvede for mødtes for at skrive musik sammen, der var rummet virkelig præg af, at vi mødtes, og der var ikke ligesom nogen, der skulle ikke være nogen egoer, og det ville kun fungere, hvis vi alle fire løftede sammen i flok. Og der var ligesom en respektfuldhed, som på en eller anden måde også mindede os om det her med, når man starter en ny romantisk relation. Altså som regel kan det jo kun fungere, hvis de involverede parter respektfuldt interagerer med hinanden.
0: Yeah.
1: Og der er også en eller anden forsigtighed der i starten, så det tror jeg ligesom de forskellige brikker, der ligesom blev sat sammen, og så blev det til Datecamp.
0: Og det her med, som du fortæller om, at I som venner selvfølgelig skal være gode venner, og også respektere hinanden, for at ligesom kunne lave den her aftale med at søge tilbage til noget af der, hvor man måske lærer at kende hinanden for første gang ligesom på en date. Men samtidig tænker jeg også, Mikkel, som er erfarne musikere, som jeg er, som I har været igennem alt muligt, det må også bare være møghamrende svært ligesom at lægge også en del af det der ego og den identitet, du også selv snakker om, som man har opbygget op igennem mange år, når man mødes for første gang igen i det lokale under et nyt projekt.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er jo helt vildt svært, altså, fordi der har vi jo alle sammen spillet i andre bands tidligere, hvor vi har oplevet en masse ting. Og når man er i et band, så ender man også i nogle dynamikker, eller man kan ende med at få en rolle, som godt kan være svær ligesom at bryde fri fra, også selvom bandet måske stopper, eller der sker nogle ting og sager i livet, hvad ved jeg, men det der med sådan at på en eller anden måde bevæge sig væk fra nogle roller, som ikke måske altid har fungeret. Nogle gange har de måske fungeret, nogle gange har de ikke. Det der med sådan at viske tavlen helt ren og ligesom gå ind i et nyt rum med nogle nye mennesker og starte forfra, det er jo en kæmpestor udfordring. Det er helt vildt. Men det tror jeg også var sådan den grundlæggende tanke med Datecamp. Altså vi skulle ligesom, tanken er, at vi skal udfordre hinanden kunstnerisk, og når vi står i øvelokalet, men egentlig også, når vi taler sammen. Altså vi bruger enormt meget tid på ligesom at tale med hinanden og sludre og men også tale om sådan store ting og svære ting og sådan noget. Og det er ligesom noget, vi er blevet nødt til, fordi vi har skulle lægge de der tidligere roller væk, hver især på en eller anden måde, ikke?
0: Og jeg vil også bare opfordre lytterne til at tjekke nogle af de øvrige projekter ud, som i den grad også på hver sin egen front kan en masse. Narcosatanicos, Trader, June, stavet med Y, og Young, uden O, og så selvfølgelig også dit eget soloprojekt, Mikkel. Men lige nu, der hedder det altså Datecamp, og det er fedt, at det hedder Datecamp. Det er fedt, I har fundet sammen. Hvad er tankerne i forhold til de næste par år, hvis I overhovedet har kigget så langt frem i tiden?
1: Det er måske i virkeligheden et vildt kedeligt fodboldspillers svar, men jeg tror, vi prøver virkelig sådan at tage den en dag i gangen på en eller anden måde, ikke? Eller en kamp i gangen, så at sige. Lige nu tror jeg, at vi drømmer om at skrive nogle flere sange og lave et album. Det er vi gang med nu, og så håber vi også, at vi kommer ud og spille nogle koncerter, fordi det holder vi meget af. Men musik er en speciel størrelse, og det er svært og hårdt at spille musik, og jeg tror, hvis man forventer for store ting, så forventer man for meget. Så grundlæggende drømmer jeg om, at vi skriver en plade med Datecamp nu, som vi fire kan være stolte af. Og det synes jeg for eksempel, at nu her med den EP, vi lige har udgivet, der har vi opnået noget, som jeg er vildt stolt af, fordi at vi simpelthen alle fire er et sted, hvor vi virkelig er glade for det, vi har lavet, og glade for det her værk. Og det er drømmen for mig nu, ligesom at fortsætte den rejse sammen.
0: Ja, og hvis vi bare bliver lidt i fodboldsproget, Mikkel, så hvis vi siger, at EP'en det er første halvleg, I har spillet, så er I allerede godt foran ved pausen, og så glæder vi os bare til, at I har vundet hele kampen. For det kommer I til at gøre, når I også laver et fuldt album indtil videre, så Date Camp, EP'en Date Camp er altså ude. Mikkel, tusind tak for snakken, og held og lykke med det hele.
1: Mange tak, Carsten. Det var en fornøjelse.
0: Altid.

0: musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit

Frederik skriver, jeg kan huske, da Love Shots spillede i Tivoli, at Krammersjæl var dedikeret til en fyr, som var opvokset lidt uden for Viborg i samme råd som sammeren. Jens Unmark, nemlig Anders Fogh Rasmussen, der dengang var statsminister, og det var vist ikke nogen ros. Sara skriver, at der er en drømmestemning over Anti-albummet, som der egentlig er over meget Love Shots musik. Men Anti er et af de album med bandet, som jeg har hørt allermest. Det er genialt. Det er fuldstændig ret, Sara.

albumet, som også har Alle har en drøm og vil fri. Jugostar. Og også Du er kommet for at gå. Stop. Og naturligvis det er nummer Krammersjælen. Anti fylder 25 år den 10. september. Og stort, stort tillykke naturligvis med det album. De første 25. Det står skarpt stadigvæk, synes jeg. I øvrigt så spillede jeg tidligere Olesen Olesen, Sommerferie Simmer Room. Og det viser sig, at en af Olserne, ham der hedder Peter H., han fylder 64 år i dag, så han skal da også have en kæmpe lykønskning. Så Peter H. Olsen, tillykke med de 64. Det er godt gået. Nu skal du høre en ny single fra Fine. Sangeren, der var i front for verdens bedste normcore popband China, og som nu ikke bare læner sig op af jazzens lune, trygge og rolige, stilfærdige væsen, men det virker faktisk som om, at hun gifter sig med den, og det virker 100% overbevisende. I undertonerne på det musik, som hun har lavet her, kan jeg stadig høre hiphoppen og Chinas bevægelser generelt, men hende, der fører taktstokken her, hun kaster sig ud i et alternative take på sin egen måde at lave musik. Og lyt nu godt efter, min kære ven, fordi det er nu, du stopper med alt, hvad du har med at gøre. Du holder ind til siden i din bil eller på din cykel. Du lader forberedelserne til madlavningen være i 3 minutter. Tag din noise cancelling hovedtelefoner på, og så lader du bare børnene skrige omkring dig. De skal sgu nok overleve. For det, du gør nu, det er, at du tjekker ind hos dig selv og mærker, hvilken musik du får i dine ører, i dine blodbaner og i dine følelser. Everything in the Shade, det her, det er fint.

0: okay, hvor elegant kan noget blive, altså. Everything in the Shade med Fine. Du lytter til Toner, naturligvis på B6. I næste uge er der det, der hedder Reeperbahn Festival, en musikbranchefestival i Hamburg i Tyskland for gud ved hvilken gang, måske er det i ovenikøbet snart 25 år eller noget i den retning. Men i hvert fald, som altid på Reeperbahn Festival, er der en masse danske bands, der spiller. Deriblandt også Dorte Hartmann og det en kvindes projekt, hun har, som hedder Amas. Og hun skal ikke bare spille én gang, men hele to gange på Reeperbahn Festivalen. Og det er den eneste danske artist, som kaster sig ud i at spille hele to koncerter ved Reeperbahn Festival. Så jeg håber også naturligvis, at Dorte Hartmann og Amas-projektet får en masse ud af det. I hvert fald er der en ny single, der er udkommet, som hedder Save Some Happiness. Og den gør ligesom lidt op med noget af alt det, som Dorte Hartmann har gået både rundt på i løbet af det seneste stykke tid. Men det får hun selv lov til at forklare her. Prøv en gang at tjekke det ud og glæde dig til et rigtig fedt track.
1: Hej Toner. Jeg er Amas. Og jeg har gået rundt med en ret tung kuffert i mange år. Fyldt med gamle kampe og fyldt med vrede over ting, jeg ikke har kunnet ændre. Og som sådan en selvudnævnt vred feminist, har jeg jo følt, at det har været mit job at slæbe rundt på den. Men jeg har tænkt, på et tidspunkt kan jeg ikke bare få lov til at være glad, uden at føle, at jeg svigter nogen. Og det er det, mit nye nummer handler om. At give slip på noget af den vrede, og på fortiden, og gemme lidt glæde til mig selv. For vi må godt have det sjovt, selvom verden ikke er perfekt. Læg mærke til koklokken. We need more cowbell.
0: Ja, tak.
1: Og så bliver vi altså også en lille smule mere glade.
0: Yes.
1: Nummeret hedder Save Some Happiness, og du kan høre det lige her.

klokke. Ja, tak. Dejligt. Save some happiness med Amas. Held og lykke til Dorte Hartmann, når hun skal afsted til Reeperbahn Festival. Vi følger op på det, naturligvis. Christian skriver, tak for lag. Den kendte jeg ikke, men det er fedt. Og dejligt, Christian, at du reagerer lidt på noget af det, som du får serveret her i programmet. Og når vi taler om lag, så taler vi om det københavnske punkede band, der snart udkommer med deres første album i imponerende 18 år. Og der er en følelse af, at bandet laver sit eget opgør med, hvordan musikken også kan lyde, når det udkommer på den danske musikscene. Jeg har også i tidligere programmer talt om, at den danske musik godt kan virke meget konform til tider. Og det tror jeg egentlig er meget typisk, når man lytter til meget af den musik, der udkommer i hele verden. Og det er der faktisk ikke noget galt med. Så længe vi har bands, der også går den anden vej, at de laver musikken, som krasser, bider og stikker lidt. Og naturligvis, at vi kan finde frem til den, for den er nemlig derude. På fredag er Lærk ude med albumet Lærk. Det er Heads Held High.

hvor jeg glæder mig til, at det her album det udkommer, så du også kan høre det. Jeg har fået at vide, at vinylen er lidt forsinket, men at selve albumet ellers altså skal være ude på fredag. Lack, albumet hedder Lack. Første album altså i 18 år. Nummeret her, det var Hat Held High. Tusind tak for alle beskederne, der kom ind i løbet af i dag. Det er dejligt, du lytter med. Og du husk, du kan altid kontakte programmet lige meget, hvornår du lytter til det naturligvis. Og det gør du ved at skrive P6 efter toner. Dit navn, din besked, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så skal du da simpelthen bare også bare skrive på tryk der, hvor der står skriv ind. Og også husk dit navn der, fordi så kommer beskeden direkte til moi, og jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det er fra Kalina The Place. Og en meget, meget fin sang, som hedder No One Calls. Jeg hedder Carsten Holm. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM. Og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa. For skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
4: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
5: The World Trade Center Tower #1 is on fire.
6: Der er kul sort røg, der vælter ud fra bygningerne.
5: The whole outside of the building is just a huge explosion.
6: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
7: Trine Heilmann rapporterede hjem til Radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
8: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
9: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
8: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Banedanmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggernes udsigt har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
4: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
1: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers så kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
4: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
1: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlænding- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af Højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holder partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som følger slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
2: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
1: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionalt tog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader toget til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb kaldt 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
3: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
4: The World Trade said that tower number 1 is on fire.
5: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
4: The whole outside of the building was just a huge explosion.
5: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
6: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3 nyheder fra et New York under angreb.
7: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
8: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
7: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af til. Fra sidst på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
3: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
1: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
5: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det her vil for mange danskere være det første synlige